0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu ska vandra genom Romarbrevets sista kapitel, då ska vi komma ihåg som det stod i förra kapitlet, kapitel 15, vers 4. Ty allt det som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Det är skrivet till vår undervisning. Det är Guds ord till oss. Samtidigt så är det ett högst personligt brev från en människa med tankar och känslor, precis som du och jag. Han var ett salt och ett ljus i den tid han levde. Och det var inte bara han som var det. Här i kapitel 16 möter vi namnet på många som i sitt liv och i sin vardag var salt och ljus. Det griper verkligen mitt hjärta, och jag tycker för min egen del att det är fantastiskt att läsa alla dessa namn i Romarbrevet 16. Och tänka på den här skaran av människor från så olika bakgrund och med så olika personligheter, men som har en sak gemensamt. Hoppets Gud hade uppfyllt dem med all glädje och frid i tron, så att de överflödade i hoppet genom den helige andes kraft. Och konsekvensen, ja, det blev att de tjänade Gud med sitt liv. De var fulla av godhet och uppfyllda av kunskap, så att de både hade kärlek och mod till att förmana varann. Och när jag läser kapitel 16 så är det som om jag ser alla dessa Kristi efterföljare vandra genom gatorna i Rom, i trånga gränder, på landsvägar, i by och samhälle vid denna tid. De var en levande kontrast till det som eljest kännetecknade romersk filosofi och tankegång. De var ett annorlunda folk, alltså ganska olik många av dagens kristna församlingar. Det kontrast till det som eljest kännetecknade romersk filosofi och tankegång. De var ett annorlunda folk, alltså

varit till hjälp för många, även för mig. I Hebreerbrevet 11 uppräknas många troshjältar helt ifrån Abel. Här möter vi en annan samling troshjältar. Och Febe är den första som Paulus nämner här. Paulus skrev det här brevet ifrån Korint år 56 eller år 58. Kenkrea var Korints viktigaste hamnstad. Den låg cirka 10 kilometer öster om Korint vid Saroniska viken. Och där i Kenkrea, där var Febe diakonissa. Hon ska alltså resa till Rom. Och sannolikt så ska Paulus sända brevet med henne. Paulus ber församlingen i Rom att ta emot henne väl. Hon är en medarbetare i Guds rike som har varit till hjälp för många, säger Paulus. Ja, även för Paulus har hon varit till stor hjälp. Och hon hade uppenbart en betydelsefull position och var mycket respekterad i församlingen i Kenkrea. Och jag har en känsla av att om kvinnorna idag fick den position som är deras rätt, så skulle vi inte se kvinnor som pastorer i våra församlingar. Och vi finner dem inte heller som församlingsföreståndare, varken i gamla eller nya testamentet. På sin andra missionsresa så var ju Paulus i Kenkrea i 1,5 år, som vi minns ifrån Apostlagärningarnas 18 kapitel. Och nu är han där igen. Och från Kenkrea reser nu Febe alltså till Rom. Och Paulus ger tydligen Febe uppdraget att ta med sig brevet till Rom. Och han lägger in ett gott ord för henne till församlingen. Därefter skriver han om ett par som jag personligen måste säga är det mest charmerande paret i hela det nya testamentet, nämligen Priska och Akvila. Vers 3 och 4. Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, som har vågat sina liv för mig. Dem tackar inte bara jag, utan också alla hedna kristna församlingar. Priska och Akvila var ett judiskt par. Var hade Paulus mött dem och på vilket sätt hade de hjälpt honom? Priska och Akvila hade varit i Rom, men under Claudius så utbröt en våg av antisemitism så de blev tvungna att lämna Rom. I Apostlagärningarna 18, vers 1-3 stod det ju: sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Akvila, född i Pontus, och hans hustru Priskilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus, och då han hade samma yrke som de, stannade han hos dem och arbetade. Det var nämligen tältmakare. Korint var en blomstrande handelsstad. Eftersom handelsutbytet från mindre Asien och Syrien å ena sidan och Italien på andra sidan, det föregick i Korint. Och då de alla var tältmakare så förde det dem samman. Och Paulus livnärde sig som tältmakare och stannade i 1,5 år i Korint och undervisade i Guds ord. Genom sitt gemensamma hantverk blir de bekanta. Och genom Paulus så får de höra budskapet om Kristus. När Paulus reser vidare till Syrien så reste Priska och Akvila med honom. Efter ett kort uppehåll i Syrien så reser de vidare till Efesus. Och hela tiden lyssnar Priska och Akvila. Lyssnar, studerar skriften, frågar
och växer i kunskap.

om Jesus. Och som jude så hade Akvila också god kunskap i Gamla testamentet. Deras andliga utveckling och växt tillsammans med Paulus gjorde att de sedan kunde undervisa bland annat en jude som hette Apollos som kom till Efesus. Om Apollos sägs det i Apostlagärningarna 18 att han var en lärd man och mycket kunnig i skriften. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes dop. Och när Apollos frimodigt började predika i synagogan så hörde Priska och Akvila hans förkunnelse. Och då tog de till sig Apollos och förklarade grundligare Guds väg för honom. Makarna Priska och Akvila hade den kunskapen och den omsorgen och ödmjukheten som var nödvändig för att hjälpa denne Apollos vidare. Och av Paulus hälsning så får vi veta att de faktiskt vågat sina liv i tjänsten för evangeliet. Vilka makar! När och hur det skedde får vi inte veta. Men det är tydligt att det hade avgörande betydelse för Paulus och för hans verksamhet bland hedningarna. De tackar inte bara jag utan också alla hedna kristna församlingar. Kunskapen i det gamla testamentet var också viktig för att få en rätt förståelse av Gud och leva ett heligt liv. Därför blev Priska och Akvila till stor hjälp för de troende i de hedna kristna församlingarna som inte hade den kunskapen. Kunskapen i lagen och profeterna var viktig. Jesu efterföljare stod inte under lagen, men de var inte heller laglösa. Jesus kom inte för att upphäva lagen, men för att uppfylla lagen. Därför hade många hedna kristna församlingar mycket att tacka det judiska paret Priska och Akvila för.

Efter sin hälsning till Priska och Aquila sände Paulus även en hälsning till den församling som samlas i deras hus. Romarbrevet 16:5. Hälsa också församlingen som kommer samman i deras hus. Hälsa min älskade broder Epenetus, som är Asiens förstlingsfrukt åt Kristus. Kristi församling möttes i hemmen i den första tiden. I Kolosserbrevet 4:15 står det: hälsa till bröderna i Laodikea och till Nymfas och församlingen som kommer samman i hans hus. Och det är min förvissning att den kyrka som började med att samlas i hemmen också kommer att återgå till den samlingsformen. Små lokala samlingar omkring Kristus. Det var aldrig meningen att ordet kyrka skulle betyda en byggnad av trä och sten. Och i de tre första århundradena så möttes det troende i hemmen som hos Priska och Aquila. Paulus sänder en speciell hälsning till den första hedningekristne som vunnits ifrån den romerska provinsen Asien. Vers 6. Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. En enda liten sättning, men bakom den döljer sig ett livsöde. Vi vet inte vad hennes arbete bestod i, men vi vet att hon har arbetat mycket för församlingen i Rom. Och det finns många trofasta som arbetar mycket i Guds rike, utan att bli kända eller speciellt tackade. Och jag är ganska säker på att denna personliga hälsning från aposteln värmde hennes hjärta och blev till uppmuntran. Kanske är det någon som du borde sända en speciell hälsning. Kapitel 16 börjar med att Paulus hälsar till syster Febe. Så nämns Priska, och här i vers 6 Maria. Och i kapitlet nämner Paulus faktiskt namnet på sex kvinnor, vilket verkligen är värt att lägga märke till, med tanke på att Paulus ofta anklagas för att inte sätta värde på kvinnans insats i församlingen. Vi läser vers 7. Hälsa Adronikus och Junias, mina landsmän och medfångar, som är högt ansedda bland apostlarna och som även före mig tillhörde Kristus. Båda dessa hade blivit kristna före Paulus, det vill säga, de har sina rötter helt tillbaka till Stefanus och de allra första kristna i Jerusalem. De har också suttit i fängelse för sin tro. Och vers 8. Hälsa Ampliatus, min älskade i Herren. Här vill jag nämna att i Domatilla-katakomben, som är en av de äldsta av de kristna katakomberna, där finns det en grav på vilken det tydligt står ingraverat Ampliatus, inget mer. Inget förnamn, inget släktsnamn, bara Ampliatus. Och det var mycket vanligt när det gäller slavar. De kallades ofta bara med ett namn. William Barclay säger att det sätt på vilket bokstäverna är ingraverade vittnar om en man med hög ställning i församlingen. Och det visar oss att det fanns inga sociala skiljelinjer i den kristna församlingen. En man som var slav kunde samtidigt vara församlingsledare. Och denne man har tydligen gjort intryck på Paulus. Hälsa Ampliatus, min älskade i Herren. Paulus skriver till hela församlingen i Rom, men han tar sig tid att vara personlig. Det är några som han på ett eller annat sätt har haft att göra med och som säkert också fanns med på Paulus bönelista
och nu nämner han dem vid namn. Vers 9 och 10. Hälsa Urbanus, vår medarbetare i Kristus, och min älskade Stakus. Hälsa Apelles, den i Kristus beprövade. Hälsa dem som tillhör Aristobulus familj. Vi hör alla dessa namn och så går de kanske oss ganska förbi. Men bakom varje namn döljer sig ju en livshistoria. Se till exempel på Apelles, den i Kristus beprövade. Mer sägs inte här. Men hans biografi hade kanske blivit en tjock bok med mycket fascinerande läsning. När vi kommer till vers 13 omnämns en vid namn Rufus. Hälsa Rufus som är utvald i Herren och hans mor som är en mor också för mig. Rufus är latin och betyder röd. I Markus 15:21 skriver Paulus om Simon från Cyrene och säger att han var Alexanders och Rufus far. Och det är möjligt att det är den samme Rufus Paulus hälsar till i Romarbrevet 16, men det vet vi inte säkert. Paulus fortsätter och hälsar flera genom att nämna deras namn, och i vers 16 avslutar han med att säga att alla Kristi församlingar hälsar till församlingen i Rom. Och det säger oss att Paulus tydligen under en längre tid har haft planer på att resa till Rom. Och det har han nämnt för alla de församlingar han har besökt. Och så har de tagit chansen att få sända sina hälsningar till sina trossyskon i Rom. Och eftersom det dröjer en tid innan han personligen kan resa, så översänder han dessa hälsningar genom brevet som Febe bär med sig till Rom.

Romarbrevet kapitel 16, vers 17 till och med 19. Jag uppmanar er bröder att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall. I strid mot den lära som ni har fått undervisning i, vänd er bort från dem. Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk. Och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor. Er lydnad är ju känd av alla. Därför gläder jag mig över er. Men jag vill att ni ska vara förståndiga i fråga om det goda och oskyldiga i fråga om det onda. Det är tydligt att villolärarna ännu inte nått till Rom. Men många i Rom kände till villolärarna eftersom de hade kommit flyttande till Rom ifrån andra församlingar i Orienten. Därför ber Paulus dem vara vakna på denna punkt. Deras lydnad var känd av alla. Det vill säga, deras tro var mer än bara en teori. Den hade fått en praktisk konsekvens i vardagen som ingen kunde undgå att lägga märke till. Men nu säger Paulus att de bör ge akt, det vill säga passa på, så att villolärarna inte fick ingång i församlingen. Här måste vi nämna att det finns också en kärlekslös lust att döma villolära, där man nitiskt och ivrigt hugger till utan att erfara smärtan av ett sådant sår i församlingen. Men det betyder inte att vi inte ska gå emot sådant som inte stämmer med Guds ord. Paulus säger att de ska ge akt och vara förståndiga i fråga om det goda. Det vill säga, de måste fördjupa sig i Guds ord. Inte tänka sig till svaret på frågorna, men förbli i ordet. Paulus ord är så fulla av omsorg och oro att vi har all orsak att tänka över det han säger. Paulus säger att de ska ge akt på sådana som är så ivriga efter att omvända de som redan är omvända. För de vållar splittring i strid mot den lära som de hade fått undervisning i. Vers 20. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Vår Herres Jesu Kristi nåd vare med er. Aposteln använder ordet om Satan eftersom de falska lärarna tjänar Satan, även om de inte själva alltid är klara över det. Petrus andra brev kapitel 2 och vers 1 och följande, där står det: Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. I sin girighet kommer det att med falska argument sko sig på er, men domen över dem är sedan länge verksam och deras undergång väntar på dem. Ja, det ska komma en dag då fridens Gud ska krossa Satan under de troendes fötter i enlighet med löftet i första Mosebok 3:15, där Gud säger att kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Satan får aldrig makt över den som håller sig till Guds ord. Men in till den dagen då Satans makt för alltid är krossad på jorden, så ska vi vara vakande och ge akt och ta på oss hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot djävulens listiga angrepp, som det står i Efeserbrevets 6:e kapitel.
Jakobs brev kapitel 4 och vers 7, där står det: underordna er därför Gud. Stå djävulen emot, så ska han fly bort från er. Vi läser Romarbrevet 16, vers 21-27. Timoteus, min medarbetare, hälsar er, liksom mina landsmän Lucius och Jason och Sosipater. Jag, Tertius, som har skrivit ner detta brev, hälsar er i Herren. Gaius, som är min och hela församlingens värd, hälsar er. Erastus, stadens kassör, hälsar er, likaså brodern Quartus. Honom som förmår styrka er genom mitt evangelium, min förkunnelse om Jesus Kristus, enligt den avslöjade hemlighet som under oändliga tider har varit dold, men nu har uppenbarats, och genom profetiska skrifter på den evige Gudens befallning gjort känt, för att alla folk ska föras till trons lydnad. Gud, den ende vise, tillhör äran genom Jesus Kristus i all evighet. Amen. Det budskap som Paulus förkunnar är alltså en hemlighet som blivit uppenbarad. Den har varit dold hos Gud ifrån evighet. Men nu har den blivit uppenbarad. Och det skedde först genom Gamla testamentets profetskrifter. Och dessa skrifter har fått sin hela och fulla uppfyllelse i Kristus. Så nu har det som profeterna vittnade om blivit uppenbarat. Och detta evangelium ska nu förkunnas för alla folk. Paulus hade kallet att sprida evangelium, och det har också alla hans bröder och systrar i församlingen i Rom. Ja, alla som tror på Jesus, var de än må bo. Helt sedan denna hemlighet blev uppenbarad har Gud sänt sina vittnen ut med frälsningens budskap till var och en som vandrar på denna syndens och dödens jord. Och just nu ropas det ut över radion: Jesus, Guds son, renar dig ifrån alla synder. Den som tror på honom har evigt liv. Och du som mottagit detta liv, berätta det för andra. Tänk vilken underbar nåd av Gud, att du får vara hans sändebud och till den döende världen gå, för att hans kärlekssäd utså. Gå, gå såningsman, gå ut att den ädla säden så. Gå såningsman, gå. Får du ej främst ut i ledet stå, verka ditt verk i det tysta då. Herren som i det fördolda ser, blott efter trohet lönen ger. Gå, såningsman, gå, ut att den ädla säden så. Och med det så är tiden ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gå, såningsman, gå. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad ifrån Domarboken kapitel 19 vers 30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea som hörde till Benjamins stam. Kvinnan hade våldtagits till dess att hon avled och i sin förtvivlan bad hennes man, sina landsmän, Israels folk att överväga vad som skulle göras. Innan jag går vidare ska jag be Gud att han låter sin helige ande vägleda mig. Gode Gud, du som vet allt, eftersom dina ögon överfar hela jorden. Du vet att jag har i sinnet att lyfta fram den situation som beskrivs i Domarboken 19:30 och det krig mot Benjamin som sedan bröt ut. Hjälp mig, Herre, att förstå vad du vill att vi ska lära oss och vad jag ska förmedla till mina lyssnare. Amen. Det första som slår mig i den här bibeltexten är likheten mellan vad som hände i Gibea och i Sodom natten innan stan tillsammans med Gomorra utplånades. Männen i Gibea ville först våldföra sig på en manlig resande som tillsammans med sin bihustru och sitt tjänstefolk fått tillfälligt nattlogi i stan. Den gästfrie husägaren hindrade de onda männen från den här galenskapen och förde ut sin egen dotter och den resande mannens bihustru istället. Följden blev att de hela natten våldtog bihustrun tills hon dog. Den här fruktansvärda lösaktigheten fick till följd att det utbröt krig mellan Israel och Benjamins stam, och när striderna var över hade hela Benjamin utplånats och mer än 90 000 män fått sätta livet till. Jag tänker inte fortsätta och tala om de här gräsligheterna som hände i Gibea, men jag undrar vad vi sena tiders barn kan lära oss av den här bibliska historien. Så vitt jag kan se så kan vi lära oss att den av Gud skapade sexualdriften till mänsklighetens fromma och glädje blir fullständigt förödande när den missbrukas, liksom andra Guds gåvor som hanteras på fel sätt. Alla sexuellt avvikande varianter, oavsett vilken inställning man har till företeelserna och de utövande individerna, så leder de till enorma problem i samhället. Normalt trygga familjerelationer som Gud själv instiftat påverkas och fräts sönder när moralen i samhällskroppen blir allt mer angripen och bryts ner. Familjeansvaret ersätts mer och mer av egoismens hydra och för med sig att styrkan i familjebanden försvagas. Och därmed försvagas också samhällets grundfundament. Och det är ju ännu mer förödande. Man behöver inte nödvändigtvis ansluta sina attityder till en kristen livsstil för att ändå tydligt se vart hela den gudsfientliga samhällsskutan är på väg. Men det första steget till samhällets kollaps är att lämna Gud och medvetet vända sig bort från honom. Det har skett så många gånger förr i olika kulturer, så man tycker ju att den erfarenheten borde vara allmänt känd. Men om människorna inte vill sätta Gud först och lyda hans bud, så finns det tyvärr inga spärrar. Gud visste ju allt det här från början. Annars hade han ju inte behövt ge oss bud och levnadsregler som vi skulle hålla oss till för att allt skulle gå bra. Det är ju tyvärr så med oss människor att vi nästan alltid tror oss om att själva veta vad som är bäst. Trots att vi ser hur vårt samhällets normsystem bryts ner med de mest fördärvbringande följder, så vägrar vi ändå i det längsta att erkänna att vi har gjort fel. Att tro på en Gud som kan hjälpa oss människor med våra olika problem är så fjärran från många människors tro och förnuft, så de betraktar oss som tror på en levande Gud antingen som galna eller åtminstone som mindre vetande. Ja, när en nation officiellt tar ställning mot kristendomen och vänder Gud ryggen, då börjar det gå utför. Tar man sig sedan före att börja väja sig i toleransens namn för andra gudar och kanske till och med tillbe dem som buddhister, muslimer, hinduer med flera, då är det verkligen fara på färde, för då bryter man mot det första av de 10 buden som Gud har gett oss. Och är det någonting som vår Gud aldrig ser mellan fingrarna med, så är det när ett folk börjar dyrka andra gudar. Hur det gick då i gamla tider är lätt att ta reda på. Det är inga hemligheter, det är bara att läsa den bibliska historien om alla de folk som Gud fördrev för Israels barn, just för att de hängav sig åt andra gudar. När deras synders mått var fyllt kunde länder och folk intas, och Guds löfte uppfylldes efterhand som folket efter uttåget från Egypten intog Kanans land. Efter Salomos död delades landet i 2 riken, Juda, alltså sydriket, och Israel, alltså nordriket. Du kan läsa själv om Hosea, Israels siste kung, som gjorde det som var ont i Herrens ögon. Israel bestod i cirka 210 år, men sen blev folket bortfört till Assyrien för att de hade tillbett andra gudar. Andra kungaboken kapitel 17 och vers 2 och verserna 6 och 7. Hiskia blev kung i Juda och gjorde det som var rätt i Herrens ögon, står det i andra kungaboken kapitel 18 och vers 3. Jerusalem blev belägrat och angripet av kung Sanherib i Assyrien. Rabsake, kungens talesman, hånade Javé, den levande guden, och Sanherib smädade Israels Guds namn. Det skulle han aldrig ha gjort, för Gud sände sin ängel och slog på natten 185 000 man i assyriernas läger och befriade Jerusalem. Du kan läsa om det i andra kungaboken kapitel 18 och 19. Juda, det vill säga sydriket, bestod i cirka 345 år innan Jerusalem föll och hela Juda gick under när den babyloniske kungen Nebukadnessar förde bort folket till Babel. Det som jag nu kortfattat har redogjort för omfattar cirka 400 år av Israels historia. Under den här tiden bröt alltså både Israel och Juda ständigt förbundet med Gud. Guds dom var därför oundviklig. Varför ägnar jag mig nu åt den här historiska betraktelsen? Den har väl ingen betydelse för oss tusentals år senare och många hundra mil därifrån? Jo, det har den allra största betydelse, eftersom vår Gud är densamme igår, idag och i all evighet. För honom är en dag som tusen år och tusen år som en dag, står det. Alltså upprepar historien sig inför hans ögon, gång på gång. Nationer, folk och kulturer uppstår, lever och går under, idag precis som under gångna tider. Det är bara vi som är historielösa och saknar den överblick som Gud har av evighet. Alltså, om vi inte bara vill bli en del av samma beklagansvärda historia som vi kan läsa om, till exempel när det gäller Israel, som ändå var Guds egendomsfolk, men ändå ständigt bröt förbundet med Gud, så måste vi både officiellt och privat ändra vår inställning till Gud och Guds son Jesus Kristus. Annars kommer det att gå med oss och vårt land och folk precis som det under årtusendenas gång har gått för så många andra nationer i deras gudsfientlighet. Vi måste vända om från vår onda väg och börja göra det som är rätt i Guds ögon och låta honom styra våra hjärtan och sinnen. När jag tänker på Sveriges land och folk så kommer en fråga upp för mig. Det är frågan om vi är vägda på Guds våg och befunna för lätt, eller hur det står till. Vad lägger Gud i sin vågskål när han bedömer land och folk? Jag vet inte. Men jag tror att det är fyra saker som dominerar i Guds vågskål, eftersom de tillhör hans eget väsen. Hur de bestäms avgör han givetvis själv. Men eftersom Gud är kärlek, så tror jag att vår kärlek till honom och till vår nästa är en viktig del. En annan del, tror jag, är helighet. Han har ju sagt att vi ska vara heliga som han är helig. Eftersom han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus, så tror jag att rättfärdighet är ytterligare en del. Och sist, men inte minst, vill jag lyfta fram barmhärtighet. Eftersom den triumferar över domen, som det står skrivet i Jakobs brev kapitel 2, vers 13. Aposteln Paulus talar i Galaterbrevets femte kapitel om andens frukter, och jag tror att det finns ett samband där med det jag försöker säga. Han börjar i vers 22 med kärlek. Låt oss därför också börja med att kärlek är en del. Vi går vidare, och eftersom Gud, enligt min bestämda uppfattning, är absolut helig och rättfärdig i allt vad han gör, så vill han också att vi människor ska ha det målet i sikte, även om vi är enkla och ofullkomliga och inte når upp till varken hans helighet eller rättfärdighet i egen kraft. Han vet ju det, och därför tror jag att vi får sitta under den högstes beskärm och vila under den allsmäktiges skugga, som psalmisten skriver i den 91:a psalmen och första versen. I Jakobs brev står det också att barmhärtigheten triumferar över domen. Och därför tror jag att barmhärtighet är en mycket viktig del i Guds vågskål. I Guds sanningsljus tror jag sedan att allt försvinner, och det enda som blir kvar är Jesus och hans försoning i blodet på Golgata kors. Guds outgrundliga väsen kan naturligtvis inte varken beskrivas eller delas upp på något sätt i ord och begrepp som för oss är lätta att fatta. Men i Guds ljus av sanning, godhet och välsignelse ingår allt som är rätt och rättfärdigt. Rådslå och säg er mening är rubriken ifrån Bibelns blad för den här stunden. Men på vilket sätt vi ska kunna rådslå och yttra oss ens i rätt riktning när det gäller vår egen situation i dagens värld vet jag inte. Det enda jag vet är att det står skrivet: Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Första Korintierbrevet kapitel 2, verserna 10-12. Och lite längre fram i samma brev så står det: Den som är förenad med Herren är en ande med honom. Första Korintierbrevet 6 och vers 17. Det jag har funderat över här handlar ju om vad jag kan tänka mig att Gud går efter när han bedömer länder och folk inför sina ögon. När Gud talar med Abraham om synden i Sodom och Gomorra säger han: Ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför vill jag gå ner och se om de i allt har gjort efter det rop som har nått mig. Om det inte är så, vill jag veta det. Första Mosebok kapitel 18 och vers 20. När människornas handlingar ska bedömas på domens dag, så sker det enligt vad som står skrivet i böckerna när de öppnas inför Guds tron. En annan bok öppnades också. Det var Livets bok, står det i Uppenbarelseboken kapitel 20, vers 12. Om någon inte fanns skriven i Livets bok kastades han i eldsjön, står det i Uppenbarelseboken 20, vers 15. Det enda som jag kan säga säkert är: tro på Gud och på Jesus Kristus. Det räcker.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom Romarbrevet. Och med det så är det då åter dags för en av Gamla testamentets böcker, närmare bestämt första krönikeboken. Kanske du minns ifrån vår vandring genom konungaböckerna att det om och om igen stod: vad nu mer är att säga om den och den kungen, det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Det vill säga, det står i krönikerböckerna. Konungaböckerna refererar ofta till krönikerböckerna, och historiskt sett så täcker de ju samma tidsperiod. Och konungaboken och krönikerboken liknar varann på många sätt. Men ändå så är inte krönikerböckerna bara ett upprepande av vad som står i kungaböckerna. Absolut inte. Men krönikerböckerna stadfäster den bibliska principen om återupprepande. Systemet med kikaren och mikroskopet. För det är ju den metod som den helige ande använder när han ska ge oss Guds ord. Först så ger han oss en överblick över en stor del av landskapet och täcker så att säga en enorm yta i en första överblick. För att sedan återkomma med utvalda delar från samma landskap för att studera ett bestämt område mer detaljerat. Det är som om Guds helige ande först plockar upp kikaren och överblickar stora områden för oss. Och sedan, ja, då tar han bestämda delar av detta landskap och lägger det in under mikroskopet och låter oss se in i detaljerna. Det är just det som sker också här i första krönikebok. Redan i första Mosebok mötte vi repeterandets hemlighet. Där andra kapitlet överblickar 7 dagars skapelse och sedan lyfter fram en detalj, nämligen människans skapelse. Och det är ju en mycket viktig detalj för oss, eftersom vi tillhör Adams släkt. Även i Deuteronomium, det vill säga i 5:e Mosebok, så möter vi detsamma. Deuteronomium betyder ju den andra lagen. Men 5:e Mosebok är verkligen något mer än en repetition av lagen. För det är ju en förtolkning av lagen, sett i ljuset av 40 års erfarenheter av lagen i öknen. I krönikerböckerna ska vi upptäcka att Gud på nytt beskådar de områden som täcktes av Samuelsböckerna och konungaböckerna. För att så lägga till några detaljer. Och i krönikerböckerna ska vi upptäcka att Gud på nytt beskådar de områden som täcktes av Samuelsböckerna och konungaböckerna.

Krönikerböckerna återger inte Davids synd. Varför inte? Ja, Gud förlät synden så totalt att han inte nämner den igen. När Gud förlåter så glömmer han. I konungaböckerna återgavs nationens historia sett ifrån kungens tron, från mänskligt perspektiv. I krönikerböckerna beskrivs nationens historia sett ifrån altaret. I konungaböckerna så är kungens palats centrum för händelserna. I krönikerböckerna är det templet som är centrum för händelserna. Konungaböckerna ger oss nationens politiska historia, medan krönikerböckerna ger oss nationens religiösa historia. Så krönikerböckerna är egentligen en förtolkning av konungaböckerna. För som jag tidigare nämnde, så var det en sättning som återkom genom hela konungaboken, och det var: det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Så konungaböckerna ger oss saken sett från människans perspektiv. Krönikerböckerna ger oss saken sett från Guds perspektiv. Krönikerböckerna blev sannolikt skrivna under fångenskapet i Babel, och det var ursprungligen en bok. Och även om de 9 första kapitlen i första krönikeboken innehåller ändlösa namnlistor där namn efter namn efter namn uppräknas, så ska vi komma ihåg att det är inte döda ben, men de är delar av den levande Gudens armé. Det är personer som verkligen existerat, och deras historia, ja, den har verkligen något att säga oss idag om hur Guds folk i var generation ska leva. Eller som det är uttryckt i Romarbrevet 15:4. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning.

När vi nu ska vandra genom första krönikeboken så låt oss lägga märke till de allra första namnen i den långa raden av namn som fyller de första 9 kapitlen. Första krönikerbok kapitel 1, verserna 1 till och med 4. Adam, Set, Enos, Kenan, Mehalael, Jered, Hanok, Metusela, Lemek, Noa, Sem, Ham och Jafet. Det är namnen på de personer som vi läste om i de 8 första kapitlen i första Mosebok. Och vi lägger märke till att den här ättlistan följer samma princip som vi mötte i första Mosebok. Och då tänker jag på det faktum att den släktgren som förskjuts eller huggs av nämns först. Och därefter presenteras vi för den släkt som fortsätter och som leder helt fram till Herren Jesus Kristus. Vi läser i första krönikebok 1, vers 5. Jafets söner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras. Som du ser här i vers 5 så omtalas Jafets söner först. Därefter presenteras Hams söner i vers 8 och sist i vers 17 omtalas Sems efterkommande. Och Sems 1, det är den enda av Noas efterkommande som fortsätter vidare helt fram till Abraham.

Och vi går fram och läser ifrån Första krönikebok kapitel 1, vers 28 till och med 31. Abrahams söner var Isak och Ismael. Detta är deras släkttavla. Nebajot, Ismaels förstfödde. Vidare Kedar, Adbel och Mibsam. Misma och Duma. Massa, Hadad och Tema. Getur, Nafis och Kedma. Dessa var Ismaels söner. Så först får vi alltså höra om Ismaels 12 söner. Därefter berättas om Abrahams söner med Ketura och sist presenteras vi för Isaks söner Esau och Israel. Och eftersom krönikeboken beskriver historien sett ifrån Guds altare så lägger vi också märke till att det inte står Esau och Jakob, men det står Esau och Israel. Vi ska repetera ett par verser ifrån Första Mosebok, där Jakob vid Jabboks vadställe vann över Gud, genom att i sin hjälplöshet klamra sig fast till Gud. Vi kan säga, Gud blev honom för stark. Och det är den största seger en människa kan uppleva. Första Mosebok 32, vers 27 och 28. Då sade han till honom, vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Han sade, du ska inte mer heta Jakob, utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. Osäker, stapplande, står Jakob vid Jabboks vadställe. Han undrar, klarar jag att gå vidare efter den här smällen? Han tar ett försiktigt steg för att känna om det bär. Han haltar, men han kan gå vidare. Han har haft ett möte med Gud. Bedragaren Jakob har inte bara fått ett nytt liv, han har också fått ett nytt namn. Du ska inte mer heta Jakob, utan Israel, sa Gud. Därför står det också här i Första krönikerbok 1:34. Och Abraham födde Isak. Isaks söner var Esau och Israel. Först så räknas alltså Esaus efterkommande upp. Sedan så följer den gren som leder fram till Herren Jesus. Och den har sina rötter i Isaks andra son Jakob, som Gud har givit ett nytt namn. Sett från altaret heter det Esau och Israel. Innan vi går vidare så kan det vara viktigt att nämna att i den hebreiska bibeln så är ju krönikerböckerna Esra och Nehemja placerade sist. Så vi kan säga att i den judiska traditionen så är det dessa böcker som avslutar den hebreiska bibeln. Och därmed så är egentligen krönikerböckerna en av de böcker som avslutar Guds gammaltestamentliga budskap. Och därför är just krönikerböckerna av mycket stort intresse för oss som lever idag. Eftersom vi lever i en tid där många betraktar Israels historia som oväsentlig. Och oftast så vet vi allt för lite om de förhållanden som dessa människor levde under. Och vi förstår också allt för lite av hur betydelsefull denna länk är till dagens Israel. Det finns fortfarande ett land som heter Kanaan, även om det är få som använder den benämningen idag. Här i krönikerböckerna finner vi dessa rötter
och vi finner grenarna som leder helt fram till Messias. Dessa rötter visar Guds folk vem de är och vad de är kallade att vara. Genom dessa släktregister där de olika släkternas rötter dokumenteras ger Gud uppmuntran och styrka. Och det är tydligt att det som är centralt och viktigt för Gud, det är: vem är Guds folk och vad är de? Och som Kristi kyrka idag är det livsnödvändigt att se tillbaka på våra rötter, för frälsningen kommer från judarna. I Johannes kapitel 4, vers 22 så säger Jesus till kvinnan vid Sykars brunn: ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Låt oss aldrig glömma det.

I första krönikerbokens andra kapitel så inleds Jakobs släktstavla. Och detta Jakobs eller Israels släktregister, det fortsätter helt fram till och med kapitel 9 i första krönikerbok. Här i kapitel 2 ser vi i verserna 13 till och med 15 Isais släkt. Och vi ser att en av Isais söner var David. Och från första krönikebok 2:15 så följer vi Davids efterkommande. Eftersom Herren Jesus, den utlovade Messias, han ska komma från Davids släkt. Första krönikebok kapitel 3 innehåller förteckningen över Davids familj. Och här upptäcker vi att David, han hade en del söner som vi inte kände till tidigare. Eftersom de inte blev omnämnda varken i Samuelsböckerna eller i konungaböckerna. Vi läser första krönikerbok 3, vers 5. Och dessa söner föddes åt honom i Jerusalem. Simea, Sobab, Natan och Salomo, tillsammans fyra av Batsua, Amiels dotter. Har du någon gång hört om Simea eller Sobab? Vi känner väl till Salomo, men vem har hört om Natan? Vi visste ju att en av profeterna på Davids tid hette Natan. Men att David hade en son som hette det var en nyhet. Men om du går igenom Jesu släktregister så som du finner det återgivet i Lukas evangeliet, så upptäcker du att rötterna går via Natan och inte via Salomo. Lukas berättar Marias historia och ger i Lukas evangeliet hennes släkttavla. Och Maria, Jesu mor, hon har sina rötter genom Davids son Natan. Josefs ätt, den finner du i Matteus evangeliet. Matteus släkttavla börjar med Abraham och går fram till Herren Jesus Kristus genom David och Salomo. Jesu lagliga rätt till tronen kom genom Josef. Lukas släkttavla är annorlunda. Den är i omvänd ordning. Den går först tillbaka till David och sedan tillbaka till Adam. Davids kungliga blod flöt också i Marias vener och Jesu rätt till tronen på grund av blodsbanden eller släktbanden kom alltså genom Maria. Och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss, för om en av Salomos efterkommande, Konja eller Jekonja som han också kallas i det nya testamentet, han regerade i endast 3 månader över Juda innan han blev tillfångatagen av Nebukadnessar och förd till Babel, där han satt fängslad i 37 år. Och om denne Jekonja, som var efterkommande efter Salomo, säger Herren i profeten Jeremia kapitel 22 och vers 30. Ty ingen av hans avkomlingar ska vara så lyckosam att han får sitta på Davids tron och i framtiden råda över Juda. Och av släkttavlan i Matteus evangeliet ser vi att Josef, Marias man, alltså tillhörde den släkt om vilken Herren sagt att ingen av hans avkomlingar ska vara så lyckosam att han får sitta på Davids tron och i framtiden råda över Juda. Därför kunde inte Josef vara Jesu far. För ingen från den släkten skulle i framtiden sitta på Davids tron och råda över Juda.
Jesu jordiska släktband kom via Maria, som också var av Davids ätt. Därför måste Jesus födas av jungfrun Maria, för Josefs rötter går via Jekonja. Och Herren hade sagt genom profeten Jeremia att ingen av hans avkomlingar ska vara så lyckosam att han får sitta på Davids tron och i framtiden råda över Juda. Därför måste Jesus födas av jungfrun Maria.

Första krönikerbok kapitel 4 och vers 1. Judas söner var Peres, Hesron, Karmi, Hur och Sobal. Översikten över Judas ättlingar som påbörjades i kapitel 2 fortsätter när vi nu kommer till kapitel 4. Och här i kapitel 4 så ska vi bara registrera det som sägs i verserna 9 och 10 om Jaebes. Första krönikerbok 4, vers 9 och 10. Men Jaebes var mer ansedd än sina bröder. Hans moder hade gett honom namnet Jaebes när hon sade: "Jag har fött honom med smärta." Och Jaebes åkallade Israels Gud och sade: "O, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig. O, att du ville avvända det som är ont, så att jag slapp att känna någon smärta." Och Gud lät det ske som han begärde. Det är möjligt att Jaebes var den som grundade staden Jaebes. I första krönikebok 2:55 stod det ju om det skriftlärda som bodde i Jaebes. Hans mor hade givit honom namnet Jaebes, som är hebreiska och betyder han som bringar smärta. Och namnet, det var inte bara ett uttryck för att han var född under smärta, men det var också det att det följde smärta i hans spår. Vi kan säga att namnet också pekade på hans livsöde. Men de här två verserna som står här mitt i en ändlös rad av namn i ett släktregister, de står här som ett vittnesbörd om ett livsöde som var fullt av nöd och smärta, men som fick uppleva att hans situation vände totalt därför att han påkallade sin Gud. Skriften konstaterar kort i vers 10: "Och Gud lät det ske som han begärde."

Innan vi avslutar för den här gången så ska vi bara lägga märke till en enda liten vers till i kapitel 4, vers 27. Och Simei hade 16 söner och 6 döttrar. Men hans bröder hade inte många barn. Och deras släkt i sin helhet förökade sig inte så mycket som Judas barn. Från vers 24 talas om Simeons ättlingar. Vi vet att det att få många barn, det var ett uttryck för Guds välsignelse. Och här i vers 27 får vi veta att Simei, som är av Simons stam, utgjorde ett undantag i den stammen. Hans bröder fick inte så många barn som Juda. Och denna upplysning här i första krönikebokens fjärde kapitel, det måste ses mot den bakgrund vi fick när vi vandrade genom första Mosebok. Stamfadern Simeon, han var med på att utföra en ogärning som förde skam över Jakob. Det läste vi om i första Mosebok kapitel 34. På grund av detta så kom Simeon in under förbannelsen. Och i första Mosebok kapitel 49 så sägs det att Simeon och Levi ska spridas omkring. Och det skedde också. Men på grund av att Levis stam hade utvalts till att vara präststammen i Israel så blev den bevarad som en stam även under förskingringen. Medan Simeons stam däremot gick i upplösning. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg så sker det idag mot bakgrund av bibeltexten från Romarbrevet kapitel 13 och vers 11. Där det står att frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be om Guds vägledning genom den helige Ande. Gode Gud, jag kommer inför dig med en enda önskan i mitt hjärta, och det är att få uppleva din hjälp med att rätt förstå ditt ord och din vägledning när det gäller att förmedla ordet till den som är öppen för din välsignelse, tröst och förmaning. Amen. Paulus fortsätter sitt brev till romarna med texten ifrån kapitel 13. Och verserna 12-14 så här. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till. Inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Vad vill Paulus ha sagt med sina förmaningar? Jo, han menar att den långa tid som vi har väntat på Jesu återkomst liknar han vid natten som går mot sitt slut. Och därför ska vi lägga bort mörkrets gärningar och sluta upp med sånt som mörkret hjälper oss att dölja. Vi ska alltså bara göra det som är rätt och som tål dagsljuset. Då kan ingen komma åt oss och vi kan handla frimodigt. Vi ska leva värdigt, skriver Paulus. Vad är det? Ja, ett sätt att uttrycka det är som han säger i vers 14. Ikläd er Herren Jesus Kristus. Med de orden tror jag att Paulus menar att vi ska leva så som vårt samvete säger oss att Jesus skulle göra i vår situation. Om vi är uppriktiga och sanningsenliga kan vi inte komma längre i bedömningen av det rätta. Med det mått av tro som vi just då har nått fram till. Vår tro må vara svag, men det betyder bara att den inte har utvecklats tillräckligt än, så att den kan stå emot yttre tryck. Det enda vi inte får låta oss luras av är att försöka vinna någon sorts frälsningspoäng genom att blanda upp vår svaga tro med att göra goda gärningar och behaga Gud på det sättet. När Jesus kommer tillbaka vill han att vi ska vara lika rena inuti som utanpå. Det gäller som evangelisten Lukas skriver att vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Lukas evangelium kapitel 21 och vers 36 enligt Svenska folkbibelns översättning. Studiebibeln kommenterar den här bibelversen med följande ord. Att alltid vara vakande är detsamma som att alltid leva i förväntan. Då upplever man det alltid naturligt att be. Det gäller att äga den andliga kraft ifrån Gud och den andliga stabilitet som gör att man inte trycks ner till jorden vid åsynen av Kristi tillkommelse i härlighet. Betyder det helighet? Ödmjukhet och frimodighet. Att bestå översätts av en annan kommentar med uttrycket att få företräde inför människosonen. Att frälsningen nu är oss närmare än när vi kom till tro betyder också att Jesus, människosonen, vår frälsare, trons hövding och fullkomnare, ska komma igen på himlens skyar vid en viss av Gud bestämd tidpunkt. Under tiden som vi väntar på det får vi ta till oss ordet om frälsningsvisshet från Romarbrevet 5, där det står så här: då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Romarbrevet 5, verserna 1 och 2 och 5. Genom andens gåva utgjuts alltså Guds kärlek i de troendes hjärtan, och vi får på det sättet visshet om vår slutliga frälsning. Till korintierna skriver Paulus så här: vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Och den som har berett oss för detta är Gud, vår borgensman, som har gett oss anden som en handpenning, eller underpant, som det står i den äldre översättningen. Andra Korintierbrevet, kapitel 5, verserna 1 och 5. Till de troende i Efesus skriver Paulus så här: i honom, alltså Kristus, har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas, för att hans härlighet ska prisas. Efesierbrevet kapitel 1, verserna 13 och 14, enligt Svenska folkbibeln. Den helige ande är en Guds gåva till den som kommit till tro. Den är ett sigill, alltså en bekräftelse på att givarens löfte om ett evigt liv i hans gemenskap står fast. Men anden får man bara genom att man bekänner sin synd och öppnar sig för Guds nåd i förlåtelsen, blir frälst och förklarat rättfärdig i Jesus Kristus. Att man inte behöver vara värdig Guds nåd när man tar emot Jesus beror på att Jesus betalade en full lösen med sitt blod på Golgata kors. Det betyder i sin tur att frälsningen egentligen är en process som man får arbeta vidare på. Efter det att man som ett första steg tagit emot Jesus som sin personliga herre och frälsare i sitt hjärtas innersta. Man får glömma det som ligger bakom och sträcka sig mot det som ligger framför. Steg för steg i Guds gemenskap helgas man, för att en dag genom Guds omsorgsfulla reningsbad stå slutfrälst i Guds himmel. Om du och jag under tiden här på jorden är rädda för att inte kunna bli bevarade, så skriver aposteln Petrus att med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför, skriver han, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro, era själars frälsning. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den helige ande sänd från himlen predikade evangeliet för er. Och detta önskar eller åstundar änglarna att få blicka in i, står det i första Petrus brev kapitel 1, verserna 5-7, 9-10 och vers 12 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Eftersom frälsningen alltså är både ett trossteg in på Guds blodbestänkta område och en process när man vandrar vidare genom livet i gemenskap med den treenige guden, kan Paulus säga att frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Med frälsningen menar Paulus det jag tillåter mig att kalla slutfrälsningen. Det är visserligen ett ögonblicksverk att byta Herre på sitt hjärtas tron genom att uppenbara sin synd, ångra den och ta emot förlåtelse i namnet Jesus. Men frälst blir man först när man bekänner Jesus som sin personliga Herre. Det är alltså inte kunskapen som frälser, utan genom tron på att Gud uppväckte Jesus från de döda blir man rättfärdig, och genom bekännelsen blir man frälst. Romarbrevet kapitel 10, verserna 9-10, enligt Svenska Folkbibeln. Att efter frälsningen få vandra i gemenskap med Jesus innebär en ständig rening och är någonting som sker kontinuerligt. Johannes skriver om det i sitt första brev, det första kapitlet och den sjunde versen så här. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Första Johannes brev, kapitel 1, vers 7. Om vi håller oss nära Jesus och handlar rätt mot alla människor, så vitt vi själva förstår, och vårt samvete sanktionerar våra handlingar, så behöver vi inte frukta för den dagen och stunden då Jesus kommer tillbaka för att hämta det sina, utan kan med frid och frimodighet invänta hans ankomst med glädje i hjärtat. Under vårt liv här på jorden måste vi ständigt vara vaksamma och akta på oss själva varje ögonblick, eftersom djävulen alltid går omkring som ett rytande lejon för att uppsluka oss. Det är också därför det står skrivet att vi inte ska ge djävulen något tillfälle. Efeserbrevet 4, vers 27. Och inte bedröva Guds heliga ande, som vi har fått som ett sigill för förlossningens dag. I sitt brev till Efesierna förmanar han dem om det nya livet i Kristus och uppmanar dem att se noga till hur de lever. Bli Guds efterföljare, säger han, ni som är hans älskade barn, och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss för gåva. För att vi ska kunna klara av alla djävulska och listiga attacker som riktas mot oss, för att om möjligt få oss förvirrade och lämna vår tro på Jesus, har Gud berett en vapenrustning för oss. Min erfarenhet är att man måste ta på sig den varje dag om man ska kunna stå emot alla lömska anfall som man inte ens i sin vildaste fantasi själv kan tänka ut, och därför inte heller i sig själv är vaksam emot. Du får bli stark i Herrens kraft, och om den andliga vapenrustningen kan du läsa i Efeserbrevet kapitel 6, verserna 10-18, där du får ta på dig sanningens bälte, rättfärdighetens pansar, beredvillighetens skor, trons sköld, frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Paulus slutar sin uppmaning med orden: gör detta under ständig åkallan och bön, och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Efesierbrevet 6, vers 18. Om du följer den här uppmaningen och tar på dig den andliga vapenrustningen varje dag, så är jag övertygad om att du också ska stå slutfrälst en gång i Guds himmel.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Tack vare Kristus Jesus har vi som en gång var långt borta fått komma nära Guds hjärta. Jag är glad att ha fått lära känna honom.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom Romarbrevet. Och med det så är det då åter dags för en av Gamla testamentets böcker, närmare bestämt första krönikeboken. Kanske du minns ifrån vår vandring genom konungaböckerna att det om och om igen stod: vad nu mer är att säga om den och den kungen, det finns upptecknat i Juda kungars krönika, det vill säga det står i krönikerböckerna. Konungaböckerna refererar ofta till krönikerböckerna, och historiskt sett så täcker de ju samma tidsperiod. Och konungaboken och krönikerboken liknar varann på många sätt. Men ändå så är inte krönikerböckerna bara ett upprepande av vad som står i kungaböckerna. Absolut inte. Men krönikerböckerna stadfäster den bibliska principen om återupprepande. Systemet med kikaren och mikroskopet. För det är ju den metod som den helige ande använder när han ska ge oss Guds ord. Först så ger han oss en överblick över en stor del av landskapet och täcker så att säga en enorm yta i en första överblick. För att sedan återkomma med utvalda delar från samma landskap för att studera ett bestämt område mer detaljerat. Det är som om Guds helige ande först plockar upp kikaren och överblickar stora områden för oss. Och sedan, ja, då tar han bestämda delar av detta landskap och lägger det in under mikroskopet och låter oss se in i detaljerna. Det är just det som sker också här i första krönikebok. Redan i första Mosebok mötte vi repeterandets hemlighet. Där andra kapitlet överblickar 7 dagars skapelse och sedan lyfter fram en detalj, nämligen människans skapelse. Och det är ju en mycket viktig detalj för oss, eftersom vi tillhör Adams släkt. Även i Deuteronomium, det vill säga i 5:e Mosebok, så möter vi detsamma. Deuteronomium betyder ju den andra lagen. Men 5:e Mosebok är verkligen något mer än en repetition av lagen. För det är ju en förtolkning av lagen, sett i ljuset av 40 års erfarenheter av lagen i öknen. I krönikerböckerna ska vi upptäcka att Gud på nytt beskådar de områden som täcktes av Samuelsböckerna och konungaböckerna. För att så lägga till några detaljer och så fokusera på sånt som han betraktar som viktigt. Låt mig ge dig några exempel på det. Det ena är David som är fokus i första krönikeboken, medan andra krönikeboken fokuserar på Davids efterkommande. Och Nordriket är närmast ignorerat efter rikets delning. Krönikerböckerna återger inte Davids synd. Varför inte? Ja, Gud förlät synden så totalt att han inte nämner den igen. Krönikerböckerna återger inte Davids synd. Varför inte? Ja, Gud förlät synden.

kungens palats centrum för händelserna. I krönikerböckerna är det templet som är centrum för händelserna. Konungaböckerna ger oss nationens politiska historia, medan krönikerböckerna ger oss nationens religiösa historia. Så krönikerböckerna är egentligen en förtolkning av konungaböckerna. För som jag tidigare nämnde, så var det en sättning som återkom genom hela konungaboken, och det var: det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Så konungaböckerna ger oss saken sett från människans perspektiv. Krönikerböckerna ger oss saken sett från Guds perspektiv. Krönikerböckerna blev sannolikt skrivna under fångenskapet i Babel, och det var ursprungligen en bok. Och även om de 9 första kapitlen i första krönikeboken innehåller ändlösa namnlistor där namn efter namn efter namn uppräknas, så ska vi komma ihåg att det är inte döda ben, men de är delar av den levande Gudens armé. Det är personer som verkligen existerat, och deras historia, ja, den har verkligen något att säga oss idag om hur Guds folk i var generation ska leva. Eller som det är uttryckt i Romarbrevet 15:4. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning.

När vi nu ska vandra genom första krönikeboken så låt oss lägga märke till de allra första namnen i den långa raden av namn som fyller de första 9 kapitlen. Första krönikerbok kapitel 1, verserna 1 till och med 4. Adam, Set, Enos, Kenan, Mehalael, Jered, Hanok, Metusela, Lemek, Noa, Sem, Ham och Jafet. Det här, det är namnen på de personer som vi läste om i de 8 första kapitlen i första Mosebok. Och vi lägger märke till att den här ättlistan följer samma princip som vi mötte i första Mosebok. Och då tänker jag på det faktum att den släktgren som förskjuts eller huggs av nämns först. Och därefter presenteras vi för den släkt som fortsätter och som leder helt fram till Herren Jesus Kristus. Vi läser i första krönikebok 1, vers 5. Jafets söner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras. Som du ser här i vers 5 så omtalas Jafets söner först. Därefter presenteras Hams söner i vers 8 och sist i vers 17 omtalas Sems efterkommande. Och Sems 1, det är den enda av Noas efterkommande som fortsätter vidare helt fram till Abraham. Och vi går fram och läser ifrån första krönikebok kapitel 1, vers 28 till och med 31. Abrahams söner var Isak och Ismael. Detta är deras släkttavla. Nebajot, Ismaels förstfödde. Vidare Kedar, Adbel och Mibsam. Misma och Duma. Massa, Hadad och Tema. Getur, Nafis och Kedma. Dessa var Ismaels

söner. Så först får vi alltså höra om Ismaels 12 söner. Därefter berättas om Abrahams söner med Ketura, och sist presenteras vi för Isaks söner, Esau och Israel. Och eftersom krönikeboken beskriver historien sett ifrån Guds altare, så lägger vi också märke till att det inte står Esau och Jakob, men det står Esau och Israel. Vi ska repetera ett par verser ifrån första Mosebok, där Jakob vid Jabboks vadställe vann över Gud genom att i sin hjälplöshet klamra sig fast till Gud. Vi kan säga, Gud blev honom för stark. Och det är den största seger en människa kan uppleva. Första Mosebok 32, vers 27 och 28. Då sade han till honom, vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Han sade, du ska inte mer heta Jakob, utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. Osäker, stapplande, står Jakob vid Jabboks vadställe. Han undrar, klarar jag att gå vidare efter den här smällen? Han tar ett försiktigt steg för att känna om det bär. Han haltar, men han kan gå vidare. Han har haft ett möte med Gud. Bedragaren Jakob har inte bara fått ett nytt liv, han har också fått ett nytt namn. Du ska inte mer heta Jakob, utan Israel, sa Gud. Därför står det också här i första krönikerbok 1:34. Och Abraham födde Isak. Isaks söner var Esau och Israel. Först så räknas alltså Esaus efterkommande upp. Sedan så följer den gren som leder fram till Herren Jesus. Och den har sina rötter i Isaks andra son Jakob, som Gud har givit ett nytt namn. Sett från altaret heter det Esau och Israel. Innan vi går vidare så kan det vara viktigt att nämna att i den hebreiska bibeln så är ju krönikerböckerna Esra och Nehemja placerade sist. Så vi kan säga att i den judiska traditionen så är det dessa böcker som avslutar den hebreiska bibeln. Och därmed så är egentligen krönikerböckerna en av de böcker som avslutar Guds gammaltestamentliga budskap. Och därför är just krönikerböckerna av mycket stort intresse för oss som lever idag. Eftersom vi lever i en tid där många betraktar Israels historia som oväsentlig. Och oftast så vet vi allt för lite om de förhållanden som dessa människor levde under. Och vi förstår också allt för lite av hur betydelsefull denna länk är till dagens Israel. Det finns fortfarande ett land som heter Kanaan, även om det är få som använder den benämningen idag. Här i krönikerböckerna finner vi dessa rötter och vi finner grenarna som leder helt fram till Messias. Dessa rötter visar Guds folk vem de är och vad de är kallade att vara. Genom dessa släktregister där de olika släkternas rötter dokumenteras ger Gud uppmuntran och styrka. Och det är tydligt att det som är centralt och viktigt för Gud, det är vem är Guds folk och vad är de?
och som Kristi kyrka idag är det livsnödvändigt att se tillbaka på våra rötter, för frälsningen kommer från judarna. I Johannes kapitel 4, vers 22 så säger Jesus till kvinnan vid Sykars brunn: ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Låt oss aldrig glömma det.

I första krönikerbokens andra kapitel så inleds Jakobs släktstavla. Och detta Jakobs eller Israels släktregister, det fortsätter helt fram till och med kapitel 9 i första krönikerbok. Här i kapitel 2 ser vi i verserna 13 till och med 15 Isais släkt. Och vi ser att en av Isais söner var David. Och från första krönikebok 2:15 så följer vi Davids efterkommande. Eftersom Herren Jesus, den utlovade Messias, han ska komma från Davids släkt. Första krönikerbok kapitel 3 innehåller förteckningen över Davids familj. Och här upptäcker vi att David, han hade en del söner som vi inte kände till tidigare. Eftersom de inte blev omnämnda varken i Samuelsböckerna eller i konungaböckerna. Vi läser första krönikerbok 3, vers 5. Och dessa söner föddes åt honom i Jerusalem, Simea, Sobab, Natan och Salomo, tillsammans fyra av Batsua, Amiels dotter. Har du någon gång hört om Simea eller Sobab? Vi känner väl till Salomo, men vem har hört om Natan? Vi visste ju att en av profeterna på Davids tid hette Natan. Men att David hade en son som hette det, det var en nyhet. Men om du går igenom Jesu släktregister så som du finner det återgivet i Lukas evangeliet, så upptäcker du att rötterna går via Natan och inte via Salomo. Lukas berättar Marias historia och ger i Lukas evangeliet hennes släkttavla. Och Maria, Jesu mor, hon har sina rötter genom Davids son Natan. Josefs ätt, den finner du i Matteus evangeliet. Matteus släkttavla börjar med Abraham och går fram till Herren Jesus Kristus genom David och Salomo. Jesu lagliga rätt till tronen kom genom Josef. Lukas släkttavla är annorlunda. Den är i omvänd ordning. Den går först tillbaka till David och sedan tillbaka till Adam. Davids kungliga blod flöt också i Marias vener. Och Jesu rätt till tronen på grund av blodsbanden eller släktbanden kom alltså genom Maria. Och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss, för om en av Salomos efterkommande, Konja eller Jekonja som han också kallas i det nya testamentet, han regerade i endast 3 månader över Juda innan han blev tillfångatagen av Nebukadnessar och förd till Babel, där han satt fängslad i 37 år. Och om denne Jekonja, som var efterkommande efter Salomo, säger Herren i profeten Jeremia kapitel 22 och vers 30. Ty ingen av hans avkomlingar ska vara så lyckosam att han får sitta på Davids tron och i framtiden råda över Juda. Och av släkttavlan i Matteus evangeliet ser vi att Josef, Marias man, alltså tillhörde den släkt om vilken Herren sagt att ingen av hans avkomlingar ska vara så lyckosam att han får sitta på Davids tron och i framtiden råda över Juda. Därför kunde inte Josef vara Jesu far. För ingen från den släkten skulle i framtiden sitta på Davids tron och råda över Juda.
Jesu jordiska släktband kom via Maria, som också var av Davids ätt. Därför måste Jesus födas av jungfrun Maria, för Josefs rötter går via Jekonja. Och Herren hade sagt genom profeten Jeremia att ingen av hans avkomlingar ska vara så lyckosam att han får sitta på Davids tron och i framtiden råda över Juda. Därför måste Jesus födas av jungfrun Maria.

Första krönikerbok kapitel 4 och vers 1. Judas söner var Peres, Hesron, Karmi, Hur och Sobal. Översikten över Judas ättlingar som påbörjades i kapitel 2 fortsätter när vi nu kommer till kapitel 4. Och här i kapitel 4 så ska vi bara registrera det som sägs i verserna 9 och 10 om Jaebes. Första krönikerbok 4, vers 9 och 10. Men Jaebes var mer ansedd än sina bröder. Hans moder hade gett honom namnet Jaebes när hon sade: "Jag har fött honom med smärta." Och Jaebes åkallade Israels Gud och sade: "O, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig. O, att du ville avvända det som är ont, så att jag slapp att känna någon smärta." Och Gud lät det ske som han begärde. Det är möjligt att Jaebes var den som grundade staden Jaebes. I första krönikebok 2:55 stod det ju om det skriftlärda som bodde i Jaebes. Hans mor hade givit honom namnet Jaebes, som är hebreiska och betyder han som bringar smärta. Och namnet, det var inte bara ett uttryck för att han var född under smärta, men det var också det att det följde smärta i hans spår. Vi kan säga att namnet också pekade på hans livsöde. Men de här två verserna som står här mitt i en ändlös rad av namn i ett släktregister, de står här som ett vittnesbörd om ett livsöde som var fullt av nöd och smärta, men som fick uppleva att hans situation vände totalt därför att han påkallade sin Gud. Skriften konstaterar kort i vers 10: "Och Gud lät det ske som han begärde."

Innan vi avslutar för den här gången så ska vi bara lägga märke till en enda liten vers till i kapitel 4, vers 27. Och Simei hade 16 söner och 6 döttrar. Men hans bröder hade inte många barn. Och deras släkt i sin helhet förökade sig inte så mycket som Judas barn. Från vers 24 talas om Simeons ättlingar. Vi vet att det att få många barn, det var ett uttryck för Guds välsignelse. Och här i vers 27 får vi veta att Simei, som är av Simons stam, utgjorde ett undantag i den stammen. Hans bröder fick inte så många barn som Juda. Och denna upplysning här i första krönikebokens fjärde kapitel, det måste ses mot den bakgrund vi fick när vi vandrade genom första Mosebok. Stamfadern Simeon, han var med på att utföra en ogärning som förde skam över Jakob. Det läste vi om i första Mosebok kapitel 34. På grund av detta så kom Simeon in under förbannelsen. Och i första Mosebok kapitel 49 så sägs det att Simeon och Levi ska spridas omkring. Och det skedde också. Men på grund av att Levi stam hade utvalts till att vara präststammen i Israel så blev den bevarad som en stam även under förskingringen. Medan Simeons stam däremot gick i upplösning. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad ifrån Andra Timoteusbrevet kapitel 2 och vers 9 och handlar om att Guds ord inte bär några bojor utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt. Och sagt, gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om din vägledning och hjälp att förstå ditt ord på rätt sätt, så att både jag själv och den som vill lyssna får uppleva den välsignelse som ditt ord med din andeskraft vill förmedla till oss. Amen. När aposteln Paulus förmanar sin andlige son Timoteus till trohet i tjänsten så skriver han: du, mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt enligt det evangelium jag predikar. I dess tjänst är det jag lider och till och med bär bojor som en förbrytare. Men Guds ord bär inte bojor. Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att de ska vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 1, 5 och 7-10, enligt Svenska Folkbibeln. Min erfarenhet är att den som arbetar i Guds rike med att förmedla Guds ord behöver mycket kraft. Både andlig och fysisk kraft förstås, men i första hand andlig, eftersom det är en andlig kamp och strid det handlar om. Vi blir ibland attackerade av onda makter därför att vi går djävulen på nerverna, som en Herrens tjänarinna fick höra i ett tilltal som förklarade hennes lidande i en viss situation. Då måste vi vara starka i Herren och i hans väldiga kraft och stå fullt rustade, iklädda hans vapenrustning, så att vi kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan vi fullgjort allt. Efesierbrevet kapitel 6, verserna 10 och 13. Jag vet inte om du och jag alltid har klart för oss vilka sataniska makter som försöker få oss på fall. Men i kampen har vi alltid Guds änglar på vår sida och får ta till oss profeten Elisas ord när han säger till sin tjänare: frukta inte, de som är med oss är fler än de som är med dem. Andra Kungaboken kapitel 6 och vers 17. Min vän, du är aldrig ensam i striden. Hur vet man det? Ja, vad sa Jesus till lärjungarna innan han återvände till himlen och satte sig på Guds högra sida? Jo, han sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Matteus evangelium kapitel 28 och verserna 18 till 20 enligt Svenska folkbibeln. Vi ber. Herre, lär oss att förstå sanningen i dina ord. Att du alltid är med oss och att vi aldrig är ensamma när vi går dina ärenden. Amen. Jesus, Guds son, vår frälsare och Herre, har fått all makt av Gud och står på vår sida i kampen mot det onda. Hur länge striden kommer att pågå vet jag inte. Men oavsett om det är en längre eller en kortare tid så vet vi att Gud alltid har en total kontroll över sin skapelse, sekund för sekund. Och när tiden är inne så är striden över. Ingenting sker som inte han känner till, och går det oss väl i händer så vet han det och låter det ske med sin välsignelse. Går det illa på något sätt så vet han det också. Då leder han oss igenom svårigheterna så att vi står starkare efteråt och kan arbeta ännu mer effektivt med Guds hjälp i hans rike. Den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om man inte följer reglerna, sa Paulus i sina förmaningsord till Timoteus. Jag vet inte vad det betyder mer än att den som inte följer reglerna blir diskvalificerad, oberoende av hur bra själva resultatet är som han lyckas åstadkomma. Striden vi är involverade i är trons goda kamp, som det står om i första Timoteusbrevet kapitel 6 och vers 12. Och handlar om att strida för sanningen och försvara evangeliet om syndernas förlåtelse, blodets kraft och frälsningen i Jesu namn. Inga insatser är för stora när det gäller att göra det. Församlingens uppgift in till Jesu återkomst är därför att bevara budskapet rent och oklanderligt. Jesus har alltså överlåtit den uppgiften till sin församling här på jorden. Och han kommer en dag att kalla sina tjänare till räkenskap för deras förvaltning och förkunnelse av sanningens ord. Andra Timoteusbrevet kapitel 2 och vers 15. Herren ska ge dig insikt i allt, sa Paulus till Timoteus. Det är också det jag ber om varje dag, och att Gud, som genom sina heliga profeter gett oss sitt eget ord, också kan ge mig de nödvändiga upplysningarna och förklaringarna om det, är naturligtvis ställt utom allt tvivel. Men jag tror inte att det bara gäller att läsa in skriftordet och begrunda det. Jag tror att upplysning och insikt i ordet också innebär att i den helige andes kraft vägledas och undervisas om samband i skriften som inte låter sig förstås utan vidare. Sådana samband och djup i skriften tror jag bara kan bli uppenbarade när de lyfts fram av den helige ande i Guds ljus. Aposteln Paulus säger på ett ställe att evangeliet är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det glada budskapet bär alltså i sig själv en Guds kraft som verkar till frälsning när det tas emot i ett öppet och ödmjukt hjärta. Förutom Guds kraft så står det att rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Romarbrevet kapitel 1, verserna 16 och 17. Det handlar alltså inte om att tro på tron, utan att tro på den rättfärdiggörelse genom tron som profeten skriver om. Den rättfärdige ska leva genom sin tro. Habakkuk kapitel 2, vers 4. Alltså i motsats till Guds löfte under det gamla förbundets tid, att evigt liv kunde uppnås genom laggärningar och utlovades till den som i allt följde Mose lag. Du kan läsa om det i tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5. Vi ber. Herre, upplys våra hjärtan så att vi förstår och genom tron kan ta till oss din sanning, kraft och rättfärdighet och kan växa samman med den i ditt ord. Eftersom det står i Efesierbrevet 6 och 17 att andens svärd är Guds ord, som vi anmodas att ta på oss som en del i vapenrustningen, så är det väldigt viktigt att vi verkligen växer samman med ordet, så att vi kan använda det i den andliga striden, precis som Jesus gjorde när han blev frestad av djävulen. Det står skrivet, sa Jesus, och övervann djävulen. Men den onde kände också väl till skriftens ord och försökte använda det som ett listigt vapen mot Jesus för att få honom att utnyttja sin gudomlighet. Något som Jesus ju inte ville göra. Bibelordet förklarar att fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Filipperbrevet kapitel 2, verserna 6 och 7. Djävulen försökte alltså på alla sätt att få Jesus att falla, men lyckades inte. Om en annan strid med djävulen i himlen står det i Uppenbarelseboken så här. En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. Uppenbarelseboken kapitel 12, verserna 7-8 och vers 11 enligt Svenska folkbibelns översättning. På samma sätt tror jag att det är med oss, du och jag. Vi måste varje dag se till och ta till oss vittnesbördets ord, vår andliga mat, Guds ord, som den helige ande sen kan använda för att hjälpa oss med i olika sammanhang, när olika frågor och problem kommer upp i våra liv. Om vi inte matar vårt innersta genom att läsa vår bibel varje dag, så finns det ju ingenting i vårt minne som hjälparen, den helige ande, kan plocka fram och hjälpa oss med. Kanske du funderar över det som jag har sagt nu och tänker att det där låter nog bra, men jag har så dåligt minne så jag kommer inte ihåg vad jag har läst mer än en liten stund. Och sen är det som bortblåst ur huvudet. Min kära vän, jag sa inte att du själv skulle plocka fram någonting av Guds ord ur ditt minne. Det vet jag allt för väl, hur omöjligt det är att komma ihåg både det ena och det andra. Men den helige ande kan ur ditt minne plocka fram vad som helst som du någon gång under ditt liv har lagt in där. Men finns det ingenting inlagt, så kan det ju inte heller plockas fram någonting, eller hur? Därför är det så viktigt att du varje dag läser din bibel och lägger till mer och mer i ditt minne av det värdefulla Guds ordet. Guds ord bär inte bojor, utan är fritt och tillgängligt för alla som vill ta det till sig. Och det är inte heller någon slags hemlig kunskap som bara vissa utvalda har fått del av. Men det beror ju alltid, som vanligt, på ditt eget intresse av att ta reda på hur det verkligen förhåller sig med kristen tro, den levande guden som de kristna talar om, och hans son Jesus Kristus, som Gud uppväckte från de döda. Petrus skriver så här om den kristna förkunnelsen: det var inte några slukt uttänkta fabler vi följde när vi kungjorde för er vår Herres Jesu Kristi makt och hans tillkommelse, utan vi hade själva skådat hans härlighet. Ty han fick ifrån Gud Fadern ära och pris när från det högsta majestätet en röst kom till honom och sa: denne är min älskade son, i vilken jag har funnit behag. Den rösten hörde vi själva komma från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet. Och ni gör väl om ni aktar på det, så som på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Andra Petrus brev, kapitel 1 och verserna 16-19, enligt 1917 års bibelöversättning. Min vän, tvivla inte, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

precis vart han vill. Han för och hon följer lätt som en vill. Men säg varför rodnar Cecilia nu? Jo, jag dansar jämt ett tändo, så tyst man knappt hör det, för man liksom står där och liksom just gör det. Man står tätt tillsammans, helt utan ansträngning, i vittnande tändo, och gör en sorts svängning. Och om det är trängsel, jag så mycket bättre. Du vill inte ha någon motion, stå still, sväng till och fast. Det är trängsel, så har han väl känsel. Och sänker de fransen i dansen, vem dansar?

0: Tack för att ni finns och tack för att ni minns. Och tack särskilt ni som var med när det begav sig. Tack söta goa Valle för all musik du gav mig. Och kören, ni var också med och sjöng i gamla dagar. Tack för att ni finns kvar. Och grabbarna i bandet, tack för att ni hörs. Och direktören för Hamburg Börs, tack för att du törs.
1: Anita Lindblom från nya Hamburg Börs i januari 1976. Samtida med Anita som artist var Gunnar Wiklund. Här hör vi honom i stillsamma Är det synd?

medan natten faller på. Allting annat då vi glömmer. Säg mig, är det synd om jag viskar i ditt öra ord av kärlek

Min gamla stad, av och med Eva Eastwood. Nästa låt heter Free Up Soweto med Dr. Alban och därefter följer Soul Rebel med Bob Marley and the Wailers.

0: Gunnar Siljebo Nilsson med Carl-Henrik Norins orkester i I Can't Give You Anything But Love, inspelad 22 november 1956. I januari samma år var Malte Jonssons orkester, känd från Jazzen och Rota i Göteborg, i Europafilms studio i Stockholm tillsammans med Siljebo. Då spelade de bland annat in nästa stycke.
1: Ögonblå, fötter små och lika snygg från topp till tå, har inte någon sett min brud. Kyss man täck, öppnes täck, kvick replik, men aldrig fläck, har inte någon sett min brud. Om du en flicka ser som tanken smer gömd ut i skinn, smy

Sören Rydgren, T42, och därefter hörde vi On the Sunny Side of the Street med Roland Cedermark. Nu till en låt som med åren blivit en popklassiker med Björn Afzelius.

Tusen bitar med Björn Afzelius. Per Gessle ska få runda av dagens program med Jag skulle vilja tänka en underbar tanke. Ha en fortsatt skön söndag förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Ja, välkommen. Ska det vara lite blandat utbud idag i mitt bit här. Lite plattor jag har skaffat in och sådär. Till exempel en samlingsplatta med The Rascals. De gillade jag verkligen när de kom fram. Då heter de The Young Rascals från New Jersey. Bildades 65 och slog igenom ganska snabbt där direkt. Till exempel med den här fina Good Lovin'. One, two, three.

Good Lovin' med Young Rascals. Och det var ju Felix Cavalieri som sjöng på den här låten. Eddie Brigati var också en bra sångare. De hade ett tight, fint litet band och skrev sina låtar själva också. Stora hits fick de ju sen, till exempel med Groovin' och en ballad som heter How Can I Be Sure. Och den tänkte jag ta fram här i en annan version, nämligen med Shelby Lynn, amerikanskan. Hon gjorde ju en platta som heter Just a Little Lovin'. Det var en stora hits fick de ju sen, till exempel med Groovin' och en ballad som heter How Can I Be Sure. Och den tänkte jag ta fram här i en annan version, nämligen med Shelby Lynn, amerikanskan.

How Can I Be Sure med Shelby Lynn ur albumet Just a Little Lovin', som var hennes 10:e album. Det kom 2008 det där. Och den där låten Just a Little Lovin', ja, den är ju så fin med Dusty Springfield, så jag tänkte jag ta fram den här då. Och det är ju en låt som skrevs av Barry Mann och Cynthia Weil. Och första inspelningen var Lana Cantrell 1968 på våren, men i september hade Dusty Springfield en hit med den.

Just a Little Lovin' med Dusty Springfield från 1968. Ja, i veckan fick vi ett dödsbesked från en artist som är lite bortglömd tycker jag, Barry Masters. Han blev 63 år gammal och han ledde då gruppen Eddie and the Hot Rods. De kom ju fram i slutet av 70-talet och var väl ett New Wave-band kan man säga. Och fick en första stora hit med Do Anything You Wanna Do 1977, Eddie and the Hot Rods.

Eddie and the Hot Rods, Do Anything You Wanna Do. Och de slutade väl egentligen redan 1981, Eddie and the Hot Rods, men sen återförenades de flera gånger och den enda fasta medlemmen var den sångaren Barry Masters, som ju var väldigt bra. Jag gillade honom mycket. Jag såg dem faktiskt live också en gång i London 1987 på Astoria och jag var imponerad. Och en artist som var med samma gala eller samma konserttillfälle som var efter Eddie and Hot Rods, det var Frankie Miller med sitt band, den här skotten, och det var en röjig härlig konsert. Dave Edmunds kom in och gjorde några låtar också, och Frankie Miller spelas ju inte så ofta, så jag tar chansen här i bit. Här är han, en av sina större hits, Frankie Miller.

Be Good To Yourself, Frankie Miller. Och det var Andy Fraser från gruppen Free som skrev den här låten. Den här låten blev ingen jättehit, plats 27 i England 1977. Och året efter hade han sin enda topp 10-hit, låten Darling. Så några större hits har inte Frankie Miller haft, men han är populär som låtskrivare och så vidare. Och tyvärr så kom ju hans karriär helt slut 1994 då han fick en hjärnblödning, och sen dess har han kämpat på att överhuvudtaget kunna prata. Han är absolut inte på några scener längre, Frankie Miller. Jag hittade en LP med Aretha Franklin som jag inte hade. Det var Young, Gifted and Black. Och då kom vi fram till 1972, och det var faktiskt hennes 18:e platta redan då. En väldigt fin skiva det där, med många goa låtar på. En låt här som faktiskt tidigare nämnda Dusty Springfield också spelade in redan 1969. Den skrevs av Kenny Gamble och Teresa Bell och Jerry Butler. A Brand New Me, här är Aretha Franklins version.

Aretha Franklin, A Brand New Me från 1972, albumet Young, Gifted and Black. Och albumet efter, det var ju The Amazing Grace, den är dubbla. Och det har ju nu kommit ut som en film, restaurerat, så den finns ju på biograferna att se nu under den här hösten. Och Aretha Franklin gick ju alltså bort då i augusti förra året. Ja, låten här var alltså delvis skriven av Jerry Butler. Och han skrev mycket bra låtar, Jerry sjöng bra också. En fin låt han gjorde som Otis Redding fick en hit med var I've Been Loving You Too Long

0: Otis Redding där, I've been loving you too long. En låt han skrev ihop med Jerry Butler då. Jerry Butler som är fortfarande i livet, född 1939, men inte så aktiv tror jag. Men han slog ju igenom i gruppen The Impressions från Chicago ihop med Curtis Mayfield. Och de hade ju fina framgångar, men även solokarriären gick ju bra. Till exempel gjorde han ju en låt som vi känner kanske mer från Elvis Presley idag. Only the strong survive. Här är det Jerry Butler själv.
1: I remember my first love affair. Somehow another the whole darn thing went wrong. But my mama had some great advice, so I thought I'd put it in the words of this song. I can still hear her saying,

Cherry Butler, Only the Strong Survive från februari 69 i inspelning där. Och han skrev den här låten ihop med Gamble Huff, alltså Kenneth Gamble och Leon Huff, de som sedan också blev så väldigt framträdande med skivbolaget Philadelphia International, där de då hade The OJs till exempel och MFSB, väldigt fina plattor på det skivbolaget. En skiva jag hittade nu med Rod Stewart, Reflection. Det blandar lite grann från hans första solokarriär där, när han då samtidigt var med i gruppen Faces. Men det här albumet Gasoline Alley till exempel, det hade ju väldigt många fina låtar på sig. Och jag tog fram en av de låtarna här då som han skrev själv. Han har skrivit två låtar själv där, Joe's Lament och den här Lady Day.

Lady Day från albumet Gasoline Alley, Rod Stewart med bland annat Ronnie Wood i kompet där. Väldigt fina plattor han gjorde där, Rod Stewart. Och den här plattan, den innehåller till exempel Only a Hobo och Dylans låt, alltså It's All Over Now också. Och sen Cut Across Shorty som vi känner från Eddie Cochran i en 6 minuter lång version. Det är inte dåligt eftersom Eddie Cochrans låtar sällan var över 2 minuter. Men då kan vi väl höra Eddie här istället då. Eddie Cochran som då avled 1960 och det här var en av hans sista inspelningar då. Ja, den allra sista lär det vara faktiskt. Cut Across Shorty. Och på den var ju då Sonny Curtis på gitarr och Jerry Allison på trummor. Och bassisten heter Conrad Smith. Och Curtis och Allison var ju också då med i Crickets.

Du lyssnar på programmet Beat och jag pratade om en platta med Rod Stewart, en LP-samling där. Där finns också What's Made Milwaukee Famous med. Den har ju Rod gett ut då. Men jag tänkte det är väl ännu bättre att spela originalet, Jerry Lee Lewis.

Jerry Lee Lewis från 1968, What's Made Milwaukee Famous. Och den skrevs av Glenn Sutton, som också skrev en del andra fina låtar. Han var ju gift med Lynn Anderson i många år och också skrev för henne. Men hans finaste låt kanske, förutom den du har hört här nu, är nog den här som Tammy Wynette gjorde, Your Good Girl's Gonna Go Bad.

Your good girl's gonna go bad, Tammy Wynette, årgång 1967. Och tyvärr gick ju Tammy Wynette bort alldeles för tidigt, faktiskt över 20 år sedan nu, 1998. Och hon kommer ju förekomma en hel del i den här nya tv-serien som har gått i USA nu i alla fall. 8 delar country music, och det är Ken Burns som har gjort den. Burns som gjorde en sån film om jazzmusik som också gick i svensk tv. Så vi kan ju vänta att den kommer till svensk television här inom kort. Och där lär det vara en hel del om Gram Parsons. Och det är ju självklart, för att han var ju en förnyare av countrymusiken. Och jag slutar med Gram här i låten Still Feeling Blue.

0: Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.
1: Wipe it. Come on. Wipe it. Wipe it. Oh.

it was a dream. Lord, what a dream I had on my mind. It was a dream.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 26 augusti 2017 under Digilo i Varberg. Här hör vi Andreas Jonsson i låten A Little Bit of Love, tvåa i Melodifestivalen 2007.

Hej där, det här är Lasse Bygdén som ber att få hälsa er välkommen till ännu en upplaga av My Kind of Country från countrykanalen Sweden. Idag så tar vi och hoppar in i tidsmaskinen och förflyttar oss 40 år tillbaka i tiden. Vi ska alltså ta och lyssna på ett gäng låtar från 1975. Och en del av dem vi ska höra, de toppade Billboards Hot Country Singellista. Och till exempel så inleddes året med den här låten på första plats.

The Door med George Jones alltså. Och George Jones, han hamnade i rubrikerna även på annat sätt ett par månader senare, då hans skilsmässa från Tammy Wynette blev officiell. Det här var också året då Gary Stewart fick sin enda number one hit på Billboard-listan, och det var med She's Acting Single, I'm Drinking Doubles.

Gary Stewart var det här alltså, och låten She's Acting Single, I'm Drinking Doubles. Och hans album Out of Hand, som också kom ut 1975 och där den här låten finns med, det blev ett av 70-talets mest kritikerrosade album. En artist som hade stora framgångar vid den här tiden var Waylon Jennings, och under några år så sålde i princip alla hans albumutgåvor minst guld, och 1975 så blev han också utnämnd till Male Vocalist of the Year av CMA, och det var mycket tack vare sitt album Dreaming My Dreams With You.

Waylon och hans fina Dreaming My Dreams With You. Även fru Waylon, det vill säga Jessie Coulter, hon nådde stora skivframgångar det här året, och hennes I'm Not Lisa toppade inte bara countrylistan utan nådde även högt på Billboard Hot 100.

0: Lisa.
1: I'm not Lisa, påpekade Jesse Coulter, och LP:n som den här låten är hämtad från, den heter I'm Jesse Coulter. Och den här låten blev för övrigt hennes enda number one hit på Billboard. Charlie Pride däremot, han har haft många sådana genom åren, och två av dem kom 75, och den ena ska vi höra nu, Then Who Am I?

Then Who Am I undrade Charlie Pride. Och ifall ni undrar över vad det är ni lyssnar på, så kan jag berätta att det är programmet My Kind of Country, och där temat idag är country songs från 1975. Och vi har ju lyssnat på flera låtar som toppat Billboard-listan, men en artist som aldrig var i närheten av någon toppplacering där, det är Vernon Oxford. Och 1975 så släpptes en singel med honom som i alla fall tog sig in på listan. Och det får bli veckans singel. Och först då ska vi höra låten på A-sidan, Shadows of My Mind.

Två låtar med Vernon Oxford fick vi där. Först Shadows of My Mind och nu senast She's Always There. Och båda hämtade från en RCA-singel. Och nu har det blivit dags för en bekännelse från Tom T. Hall. I Like Beer.

I Like Beer erkände Tom T. Hall, och ja, det lär han väl inte vara ensam om. Jag nämnde ju tidigare att Jesse Coulter nådde högt på Billboards Hot 100-lista med sin I'm Not Lisa. Och en låt som toppade både Billboards country singellista och Hot 100-listan, det var Before the Next Teardrop Falls.

Before the Next Teardrop Falls med Freddie Fender, och den låten blev också utsedd av CMA till Single of the Year. Tanya Tucker har väl de flesta hört talas om, och hon hade vid den här tiden haft flera hits. Vad som kanske är mindre känt är att även hennes stora syster Lacosta Tucker hade en topp 10-låt 1975. He Took Me For A Ride.

My Kind of Country heter programmet som ni lyssnar på just nu, och Lasse Bigdén heter jag som idag plockar fram låtar från 1975 till programmet. Och det vi just hörde, det var La Costa Tucker med He Took Me For a Ride. I ett tidigare My Kind of Country så spelade jag ju några låtar med Lynn Anderson, och här kommer en till, Man What a Man My Man Is, som hon toppade den kanadensiska countrylistan med 1975.

Lynn Anderson och Man What a Man My Man Is, som förresten är skriven av, ja just det, hennes man Glenn Sutton. 1975 så förlorade countryn flera kända artister: Bob Wills, George Morgan, Lefty Frizzell, Audrey Williams, alltså Hanks exfru och mamma till Hank Jr. Och det var förresten även ytterst nära att Hank Williams Jr. också miste livet när han under en klättring föll närmare 150 meter ut för ett berg i Montana. Men mirakulöst nog så överlevde han. Freddie Hart, han hade flera topp 10 låtar under 1975 och en av dem var I'd Like to Sleep Till I Get Over You.

Can't Wait With It förstås, och Touch the Hand, en av hans många number one hits under 70-talet. Och en artist som hade ett flertal låtar på topplistan under 70-talet men aldrig fick någon number one hit var Mel Street. Den här, Forbidden Angel, nådde plats 16 som bäst 1975.

Forbidden Angel och Mel Street. Och någon kanske minns att Mel Street också hade en låt som hette Borrowed Angel. En låt till från 1975 tänker jag hinna med innan min programtid är till ända den här gången. Och det blir svenskt trots att LP:n som jag plockar fram heter A Texas Honky Tonk. Och artisten heter förstås Red Jenkins och vi ska lyssna på första låten på sida 2, Bright Lights and Country Music.

Bright Lights and Country Music, och Red Jenkins, inspelad 1975. Den fick avsluta den här upplagan av My Kind of Country från Countrykanalen Sweden. Jag som presenterat och valt ut de här låtarna från 1975 heter Lasse Bygdén. Och ta hand om er, så hörs vi snart igen.

I've been telling him to get off this boy.

Han är männen Pärjan som ska vi ta bussen. Ta det lugnt. Jag tog bussen till Hullaröd. För vad bjuder de på bier och bröd? Här råder ingen nöd. Här finns det mesta i

0: Och ditt fråga till att föra sånt liv i taxi som är utslängda. Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Packa väskan igen med Lasse Stefans som sedan drog till Huaröd. Från Lasse Stefans i Kristianstad till Osby och Visex. Som här spelar upp till nästa dans med sin version av Kikis bra vibrationer. Och det här är bara början.

Dansbandet Trastes bjuder nu på lugnare tongångar i låtarna Mitt gamla piano och Charlie Chaplins odödliga smile.

Då har det blivit dags att presentera dagens gäst från Norge, Ole Ivers. Och de börjar med Blueberry Hill.

Your Mama Don't Dance med Ole Ivars från Norge. Dansbandet Blender hör hemma i Vadstena och har som de flesta en riklig repertoar. De öppnade med vinnarlåten från Eurovision Song Contest 1987, Johnny Logans Hold Me Now, och buggar sedan loss i Wait a Minute.

Chiquita är som bekant inte bara ett bananmärke utan också namnet på ett dansband från Alingsås med välsmakande musik. Sagt och gjort heter första låten.

Chiquita med längst bak i min buss. Så långt kommer dock inte arvingarna. Kasper Janebrink missar nämligen bussen. Och hur det gick till hör vi i låten Jag drar iväg. För att senare tillsammans med bandet känna sig som en kung i stan.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland gästerna idag märks Frankie Lane, Van Morrison och Celine Dion. Steve Ray Vaughan and Double Trouble öppnar dagens framträdanden med Love Stuck Baby.

Stevie Ray Vaughan and the Double Trouble med Love Stuck Baby. Gitarrist men också sångare, låtskrivare och skivproducent. Under sin karriär samarbetade han med David Bowie, Albert King, James Brown och turnerade bland annat med Joe Cocker.

can't you see? I'm no good without you. Well, then take my lips

Dinah Washington, All of Me. När man nämner namnet Billy Swan tänker väl de flesta på hans hit I Can Help. Etta på både Billboard Hot Country Songs och Billboard Hot 100 1974. Men han har även skrivit låtar som spelas in av Mel Tillis, Conway Twitty och Waylon Jennings. Som basgitarrist har han också spelat i Kristoffersons band. Här hör vi Billy i en annan hit från 1975, Everything's the Same.

Och där fick vi ännu en hitlåt av och med Billy Swan, Lover Please. Celine Dion är vår nästa gäst och vi lyssnar till Make You Happy.

Make You Happy med Céline Dion. Nästa låt tar oss till filmens värld. Temat var ledmotivet i västernfilmen Sheriffen med Gary Cooper i huvudrollen och som visades 1952. Soundtracket framfördes i filmen av Tex Ritter, men det blev versionen med Frankie Laine som blev den stora skivframgången 1952. Femte plats på Billboard.

Vokalgruppen Chicago i Make Me Smile från 1970. En låt som har spelats in i många versioner är Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me. En av dessa med Shirley Bassey.

Efter Shirley Bassey vann Morrison i Brightside of the Road. I nästa låt hör vi Smoke Rings Singers.

Don't sit under the apple tree med Smoke Ring Sisters. Döter mellan två artister är väl ingen överraskning, men här bjuder vi på Four Tops och The Supremes.

Elton John med Please. Klockan är slagen och det är dags att stänga Café Nostalgi. Men ni är förstås välkomna tillbaka nästa vecka. I sällskap med Gibson Brothers och låten Latin America tackar jag för mig. Jag heter Roine Nilsson.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Welch.

0: är det som bromsar? Vem är det som skjuter på? Vem sitter i baksätet med armarna? Är du öppen för skämt? Har du din kvar? Kan du skilja på dig? Han var villig att låta sig förtryckas. Han ville inte veta vem han var. Han tog jobbet som knark. Slippa tänka efter. Tyckte det var häftigt bra. Vem är det som bromsar? Vem är det som skjuter? Vem sitter i baksidan? Kors, titta på. Vill du öppna för självkritik? Har du tiden kvar en dag? Kan du skilja på dig i målet? Du får trycka dig ner. Hon talade så högt om frihet. Hon älskade sin egen röst. Men hon blev alldeles låst vid en tjej som borde ha en större bröst.
1: För mig handlar det om att försöka förstå. Och så hamnar jag tillbaks. Det är aldrig bra. Dialog.
0: Hon skrev kritiskt om detta visemang. Och blev berömd så det var inte riktigt klokt. Nästan själv ett offer för allihopa det. Säkert i sin mun. Förtrycket är det. Söker svar. Han har färdiga teori om hur vi ska lära oss lyssna på varandra. Men om någon ponerar sig blir han så förbannad och så bara stryker. Vem är det som bromsar? Vem är det som bromsar? Vem sitter i baksidan när man tittar på? Är du öppen för självklart?

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Det finns en berättelse om en kyrka i England där det inte finns några lampor. De som besöker kyrkan blir väldigt överraskade av att arkitekten inte har tänkt på ljus i kyrkan. Men arkitekten hade en plan. De olika familjerna som regelbundet går till kyrkan har var sin bänk, var sin lampa och var sin bok. Varje gång familjen kom till kyrkan blev deras lampa tänd. Om de inte var där, var kyrkan mörk. Bilden ger en bra illustration på vad Bibeln säger när den berättar att Guds barn är delar i en och samma kropp. Vi är till för varandra och vi behöver varandra. Det saknas något om vår plats är tom. Bibeln säger, om en del lider, så lider alla delarna med den. Och om en del hedras, gläder sig alla delarna med den.

Du är välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forsland, i studion. Välkomna alla ni som brukar finnas med på den här kanalen, det här programmet. Och alla ni som kanske har kommit med lite senare. Vi brukar ju göra så här att vi låter ryktet gå. Så du som brukar lyssna har säkert berättat för några du känner och sen går det vidare. Och på så sätt så får vi ett antal lyssnare. För de som tycker om den här typen av program. Jag började det här programmet 2004 och jag kände då att jag ville ha ett radioprogram för människor som kanske har lite funderingar om evigheten, om andliga frågor, om livet i allmänhet och så vidare. Och delat med mig lite grann av de erfarenheter som jag har. Innan vi börjar så hade jag tänkt att vi skulle lyssna till Sara Brightman.

Det var Sara Brightman som sjöng för oss och den här sången eller melodin, den heter Nella Fantasia och det betyder på svenska i fantasin. Och jag hade nog tänkt att tala lite grann om fantasi. Kanske du reagerar lite grann på detta ordet, att fantasi blir något som inte passar in i det här programmet. Men har du tänkt att stänga av radion så gör inte det. Utan jag har fått lite grann som jag vill dela med mig som handlar just om fantasi. Människans medvetande, det är ju en ganska knepig sak egentligen. Någon har sagt så här att jag vet att jag finns till, därför lever jag. Och det finns många variationer på just det temat. Men den verkligheten som vi människor lever i, den kan ju bestå utav uppenbara upplevelser. Om vi åker ut på vägen och kör i trafiken så ser vi ju bilar. Vi ser människor som är ute och går. Vi ser kanske till och med ett och annat djur. Och alla dessa levande varelser, de har ju sin verklighet. Och det som är lite märkligt är ju att alla dessa människor som vi möter ute i trafiken eller i livet, de har sin verklighet. Jag har mött människor som har en svår verklighet, som till och med är jagade utav andra människor och är tvungna att gömma sig. Och det måste vara jobbigt att leva ett liv i rädsla och fruktan för att någon ska komma och förstöra livet för en. Men sådan är verkligheten för en del människor. Andra människor har det kanske ganska dåligt ställt. Och de drömmer och fantiserar om vad de skulle göra om de hade pengar. Jan Malmsjö sjunger ju i, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men något med skorsten eller sotare. Han sjunger, om jag hade pengar. Och så fantiserar han om hur det är att ha pengar. Och det är ju faktiskt så att du och jag, vi har drömmar. Vi har längtan till någonting annat. Och vi kanske kan i vår fantasi föreställa oss sådant som vi skulle vilja uppleva. Jag brukar tala om barn ibland och jag vill också göra det i detta programmet. Det är så underbart med barn för de har fantasi. De är omedelbara. De kan hitta en träpinne. Och den träpinnen, den kan bli precis vad som helst i fantasin. Och jag vet att jag, när jag var liten så lekte jag med en kompis som heter Ronny. Och han bodde mitt över gatan och på den tiden fanns det ju inga dataspel och sånt. Utan det fanns ju, det som fanns det fanns och det fick man leka med så att säga. Men jag vet att vi några gånger i hans kök så tog vi köksstolarna och så satte vi dem i rad helt enkelt och då hade vi ett tåg. Och jag minns hur jag tyckte att detta var en verklighet, att jag hade ett tåg att köra. Och så turades vi om att köra loket som var den första stolen då och så var de andra passagerare. Vi var också ute och lekte. På den tiden så var det inte så kanske noggrant med att föräldrarna hade uppsikt över sina barn, utan jag tror inte mina föräldrar och inte hans heller för den delen hade någon god kontroll över var vi befann oss någonstans. Och det var kanske tur det, för att vi var ofta nere i den djupa dalen där ån rann. Och vi var ofta vid en stor damm med mycket vatten i. Och det är väl en guds nåd att vi lever kanske. Men i alla fall så fanns det mycket att göra där i den här dalen med grenar och kvistar och bygga hyddor och göra båtar som flöt iväg på ån och så vidare. Jag tror att barn är lika den ursprungsbild som Gud hade för människan. Han ville att vi skulle ha fantasi. Och då kan man undra, varför ville han det? Jo, om man har en god fantasi, då har man förmågan att tänka på någonting som att det finns här och nu, även om inte det gör det. Alltså man kan tänka sig till någonting som inte finns. Man kan tänka sig till någonting som inte finns här just nu.
Man kan tänka sig till och fantisera sig till hur det vore om jag vore där eller hade det och det. Och jag tror att fantasin faktiskt är en gudagåva. Jag tror att väldigt många människor som är troende idag, om de inte hade haft en fantasi från början och kunna tänka sig någonting som verkar väldigt konstigt. För kristendomen och många andra religioner, om man bara ser det rent vetenskapligt, så är det ju väldigt märkligt. Människor som genomgår underverk, det finns en himmel dit vi kommer när vi dör. Och det finns många sådana här saker som vi kristna talar om som inte stämmer med den mänskliga logiken och den mänskliga vetenskapen. Och därför kan det vara bra att ha den här språngbrädan som kallas för fantasi. Det blir en gåva faktiskt, och det blir också en drivkraft att uppleva det man skulle vilja uppleva. Barn, de är närvarande hela tiden. De lever i nuet. De vet att de finns. De vet att de är självklara. De vet att de är värdefulla. Inte så där kanske medvetet, utan de tar bara för givet att jag är en levande varelse. Och jag vill ha det och jag behöver det. Jag har barnbarn. Jag hade besök av en liten dotterdotter häromdagen. Och hon sitter ju inte där i sin stol och funderar på om hon ska få mat eller om hon ska få en ny blöja. Utan för henne är allting självklart. Och de är helt underbara, de här barnen. För när man tittar in i deras ögon så ser man den här självklarheten. De har förtroendet kvar för sina föräldrar.

Det här var inspelat av Karina och Urban Ringbäck och låten heter Där barnen är. Och jag tyckte den passade så bra när vi talar om det här med fantasi. Då kan man ju fråga sig lite vetenskapligt då, vad är fantasi egentligen? Och fantasi, det är en förmåga som gör att du och jag kan skapa inre bilder. När man går på kurser idag och försöker att lära sig olika saker, kanske det här med framåtanda, att bli bättre, att bli duktigare. Jag som har varit säljare i många år, jag har gått många sådana här kurser. Och då skapar man alltså inre bilder för att bli en bättre säljare. Och det börjar ju någonstans i fantasin, för att det har ju ännu inte hänt. Utan man fick då se sig själv som en bättre säljare, som en trevlig man i mitt fall. Och skapa de här inre bilderna som en framgångsrik säljare. Och jag kan nog säga utan att skämmas att jag har varit det i väldigt många år. Det är inte så att alla år har varit bra, men väldigt många år har varit väldigt bra. Och jag har haft en stor hjälp av att kanske skapa de här inre bilderna. Därför att från början så har jag varit en ganska tillbakadragen och blyg kille. Men har lärt mig då att ta mig fram. Sen har jag ju jobbat som pastor i ett antal år. Och det är samma sak där, att där förväntas det utav mig att jag ska vara någon. Någon att lita på. Någon att lyssna på. Någon att ty sig till och så vidare. Fantasi, det är också känslor och föreställningar. Inom oss så kan vi alltså känna saker. Jag vet inte hur den du är, men jag är en ganska känslig person. Och jag kan känna saker bara jag möter en annan person. Och jag kan känna saker bara jag ser en situation, så skapas det känslor i mitt inre. Och jag kan inte säga att detta är så att säga vetenskap. Utan jag vet bara inom mig själv att här är någonting som är fel. Eller tvärtom, här är det någonting som känns väldigt bra. Och allt det där sker inom oss i ett enda ögonblick. Fantasin är ju psykets arbete som hjälper oss att skapa dessa bilder. Som hjälper.

oss att skapa dessa förutsättningar. Om du känner att du är i en situation där du är kanske inträngd, du kanske är bortglömd, du kanske är förpassad till ett ställe dit du inte vill vara, så kan du i ditt inre börja skapa bilder av den du egentligen är. Jag har haft anledning, när jag har varit sjuk och utarbetad, så har jag haft anledning att följa rådet ifrån min läkare som sa att Olle, ta reda på vem du egentligen är. Och det var en ganska bra uppmaning att hitta sig själv helt enkelt. Och det gör man ju också inom sig själv. Kanske det börjar lite grann i fantasin. Att det behöver ju inte vara så att jag förväntas vara en god säljare när jag egentligen vill göra någonting helt annat. I mitt fall så var det så att jag var en bra säljare. Men det är ju egentligen inte det jag har velat i mitt liv. Utan jag har velat prata med människor. Det här radioprogrammet är en frukt utav det inre arbetet som jag har haft inom mig. Jag vill gärna dela med mig av egna upplevelser, av egen kunskap och sådant som jag tror kan vara till nytta för människor. Fantasin hjälper också till att ge mening åt upplevelserna som vi får. Hela tiden när vi lever, varje dag vi upplever, så ser vi saker, vi upplever saker. Och fantasin hjälper oss att förstå de här sakerna. Vi möter olika människor, vi ser olika händelser och hela tiden så lägger vi ett pussel för att förstå den verklighet som vi upplever. Och allting sker där inom oss. Nu är det ju så här att fantasin kan ju skena iväg med oss. Den kan ju bli felaktig, så man får ju vara lite grann försiktig givetvis. Men jag vill ändå påstå att fantasin är ett bra redskap för att klara av livet helt enkelt. Fantasin är också har också en viktig roll när man ska lära sig nya saker. Det är inte alltid så lätt att lära sig. Särskilt inte de senare åren. Jag vet inte hur du upplever det, men när datorerna kom, de här nya telefonerna kom och alla dessa dosor man får till tv och serie och vad det är allt. Jag tror jag har 4 eller 5 dosor liggande på mitt vardagsrumsbord och de ska då användas på olika sätt. Så kan det ju vara så här att när man ser en knapp där på dosan så kan ju fantasin hjälpa till att prova. Så är det för mig i alla fall. Jag är inte så jätteduktig på att läsa bruksanvisningar. Där är vi ju lite olika. Utan jag ser knappen och jag fantiserar om att ja, den kanske är till det eller det. Och ja, i 90 fall av 100 så brukar det stämma faktiskt. När barn skapar fantasi så leker de på 2 nivåer. Dels använder de ett rollspel för att kunna agera ut vad de har skapat med sin fantasi. Jag vet inte vad du lekte när du var liten. I mitt fall så var det indian och cowboy. För det var lite det som var aktuellt på tv-rutan också då. Och mina kompisar och vi lekte detta dag ut och dag in väldigt ofta. Och det var inte så att vi höll oss till vår egen trädgård. Utan vi sprang hos grannarna och vi sprang i grannarnas uthus. Och ibland har jag tänkt att de här stackars grannarna, de hade ju ett väldigt, väldigt tålamod med oss. Som gapade och skrek och sköt hela dagarna. Och sen när vi var lite trötta så vet jag, vi hade en granne som jag inte ens vet vad han heter. En gammal farbror som, han var skallig och han var inte vacker, det kan jag inte säga. Men han och hans fru hade nog ett hjärta av guld, för att när de såg att vi var trötta efter all lek, då tog de fram saft och bullar till oss och bjöd oss i trädgården. Och det är sånt man aldrig glömmer. Och de kanske förstod att vi barn, vi hade fantasin och vi lekte detta. Och det var någonting som var naturligt för oss just i den åldern. Den andra nivån, det är när barn leker
en låtsaslek som om det vore en faktisk verklighet. Det gör man nog kanske när man har kommit upp lite grann i åren. Där man leker till exempel, du känner nog igen det här, mamma, pappa, barn. Även jag har gjort det och kanske du också har gjort det. Och då leker man någonting som ligger väldigt nära verkligheten då. Att man har en mamma, en pappa och några barn och så brukar man få välja ut vem som ska vara mamma och vem som ska vara pappa och vem som ska vara barn och så kanske man byter. Och så var det väl så kanske att det var en del som inte passade att vara barn utan då fick den vara pappa. Och så vidare och så vidare. Men hela tiden så är det fantasin som gör ett arbete i barnets hjärna. Barn använder ofta berättelser och låtsaslekar för att utöva en fantasi eller sin fantasi. Kanske du har suttit med din lilla barnbarn eller ditt lilla barn beroende på hur gammal du är. Så har du suttit med en sagobok. Och kanske du har upplevt det som jag har upplevt att de vill att man läser samma saga kväll efter kväll efter kväll. Och det är någonting i den här sagan som gör att barnet bara vill uppleva det här gång på gång. Jag tror faktiskt det här är väldigt nyttigt. Att lyssna till en saga, att lyssna till en berättelse. Det behöver ju inte vara en saga, det kan ju vara en verklig berättelse. Och kanske har du lyssnat till en riktigt god berättare som berättar om en resa eller om en händelse. Det finns ju människor som är så oerhört duktiga på att berätta någonting. Och när man sitter och lyssnar så ser man allt det här som händer. Man ser det framför sig i sin egen fantasi. Och på samma sätt är det för det lilla barnet att de övar upp sin fantasi när de lyssnar till en saga.

då själva tiden att stanna. För den som verkligen vill står det still. Sagor kan faktiskt bli alldeles sanna. Lyssna nu bara, så här går

Vi lyssnade till Jan Malmsjö som sjöng Som en saga och jag tyckte den passade bra till det vi talar om. Du lyssnade till programmet Rätt liv och den här gången så talar vi om fantasin. Kanske ovanligt ämne för det här programmet, men fortsätt att lyssna så får vi se var vi landar någonstans. I fantasin skulle man kunna säga att det är platsen eller sinnet där vi möter allt. Det är en plats där det som vi rör vid, det som vi ser och hör, smälter samman till en bild och det gör att vi ser någonting inom oss. Fantasin är ju någonting som faktiskt berör oss hela tiden när vi är vakna. Och ibland så undrar jag om inte fantasin är igång när vi sover också. För ibland händer det saker i drömmarna och jag tror du håller med om det faktiskt. För att kunna återuppväcka det sinnet så behöver vi kanske försöka ha lite bättre fantasi. Att vi tränar oss helt enkelt. Att när vi ser en människa, du ser kanske en människa på en parkbänk eller du ser en människa i affären, så kan du på några sekunder skapa dig en fantasibild av den här människans situation. Det kanske inte är rätt, men det tränar dig att ta in intryck, kanske till och med återskapa andra och olika känslor. Det finns olika typer av fantasi. Den ena kallas för reproduktiv, alltså någonting som återskapar en känsla eller ett minne. Ibland kan du känna en doft. Och plötsligt när du känner den doften så får du en bild inom dig. Jag tror du känner igen det. Du kan också se någonting på TV. En bild ifrån en strand eller någonting. Och plötsligt så kommer du ihåg att för några år sedan så var du på den stranden. En annan typ av fantasi, det är den som kallas för produktiv eller skapande fantasi. De stora uppfinnarna i vår värld som har funnits för oss och finns nu, de har en produktiv fantasi. De kan alltså sitta och tänka och få fram olika typer utav nya lösningar, nya produkter, nya kanske miljöbesparande produkter. Och idag så sitter vi och kör i bilar precis som att det vore den mest självklara sak i världen. Men gå tillbaka 150-200 år så var ju ordet bil inte ens uppfunnit, utan då var det ju häst och vagn i bästa fall. Men idag sätter vi oss och vrider om en nyckel och som i mitt fall då, jag behöver inte ens växla utan jag trycker ner gasen och så drar bilen iväg. Och så kan man förflytta sig från punkt A till punkt B på ganska snabb tid. En tredje variant av fantasin kallas för konstruktiv fantasi. Och det är att när man börjar att använda bilderna som man ser, när man känner produktlösningarna och när man känner att det här går faktiskt att göra en verklighet utav. Det är då som de här nya produkterna kommer till. Det finns ju så oerhört många smarta produkter. Jag tänker på konservöppnare, knivar, skruvmejslar och numera sådana elektriska skruvdragare. Olika typer av maskiner som man använder i köket och på industrin. Och varje sak som har uppfunnits, det har skapats någonstans i någons hjärna. Fantasin är viktigare än kunskap. Kunskapen är begränsad, men fantasin, den omsluter världen. Det är inte mina ord. Det är Albert Einstein som sa dessa ord. Fantasin är viktigare än kunskap. Man skulle kunna säga att fantasin är som en försöksskiljevägg mellan det vi kan ta på och se och det vi tror skulle kunna finnas i en framtid. Det är en vägg som kanske finns emellan det nuet som du lever i och den framtid som du skulle vilja leva i. Och om man
titta lite grann på den andliga världen, så kanske att fantasins försöksskiljevägg, det är den väggen som skiljer dig ifrån Guds värld. Kanske du i din fantasi, i din tankevärld, skulle föreställa dig hur det är i Guds värld. Hur Gud hade velat ha det med dig och med världen och vad som finns innanför den väggen. Jag tror att många människor som har passerat igenom den här skiljeväggen, de som tror på Gud, de upptäcker när de kommer på andra sidan att det som bara såg ut som fantasi, det är nu en verklighet. Och de ser spåren av Guds skaparhand.

Spåren av Guds skaparhand. Ja, det var Guds glada spelmän som sjöng och spelade för oss. Vi talar om fantasi. Och jag tycker själv att det är ett lite ovanligt ämne för det här programmet. Men jag kände att jag skulle ändå beröra det lite grann. Jag kommer att säga någonting nu som jag tror att alla inte håller med mig om. Utan det kan kännas lite fel. Men jag säger det ändå. För det är min erfarenhet och jag delar den nog med ett antal människor som jag har mött i livet. Man måste ha god fantasi för att tro på Gud. Och jag vet att det här låter inte bra kanske för en troende människa som har levt troende hela sitt liv. Men nu riktar jag mig inte i första hand till dig som har en stark tro på Gud. Utan jag riktar mig till dig som kanske inte har det, men som skulle vilja ha det. Och ibland har jag funderat på, eller rätt så ofta egentligen, har jag funderat på hur får man människor att tro på Gud? Och när jag har lett människor till tro så har det ofta varit på just fantasins område. Att försöka se saker som om de fanns men som man inte kan se just nu. Jag tror att Jesus menade detta när han sa tro och ni ska få se. Tron ska få uppleva. Bara tro. Och du ska se det här berget fara upp och kasta sig i havet. Det krävs en mycket stark tro för det. Och det krävs ju i alla fall en väldigt god fantasi. När jag var ung en gång så och hade hört predikan om det här så får jag... Nu kommer du kanske att le lite grann, men jag hade den lilla förhoppningen då att jag skulle kasta något berg i havet. Och nu lyckades jag inte med det. Det var inte meningen heller, men... Det var i alla fall en god fantasi, jag får väl säga det. Men sen har jag kommit in närmare och närmare in till Gud. Men någonstans så började det i en ung människas hjärna med lite fantasi. Hur det skulle kunna vara om man är troende på Gud. Och så går man vidare i livet och så förvandlas den här fantasin till erfarenhet. Och till en djupare tro mer och mer. Men jag skulle ändå vilja påstå att för många människor så är början på trons väg där en god fantasi. Jag vill ställa detta emot någonting helt annat. Det krävs en mycket större fantasi att tro på de vetenskapliga förklaringar som ändras oavbrutet om vår värld. Och då menar jag utvecklingsläran. Det krävs god fantasi för att kunna tro på det. Jag för min del har överlämnat allt det här som jag inte begriper. Det har jag överlämnat till Gud. Jag tror inte vetenskapsmän med vett och vilja försöker att förändra eller bortförklara Guds ord. Utan de jobbar med sin vetenskap. Men vetenskapen är inte exakt. Den är bara en vandring med olika upplevelser ut med vägen. Och rätt som det är så upptäcker man att man får ta en annan väg för att man hade fel från början. Jag tror inte att vi människor kommer att se helheten förrän vi har levt färdigt. När vi passerar den gränsen som vi kallar för döden. Eller jag vill kalla den för det eviga livet. I Ordspråksboken står det så här. Lycklig den människa som hör på mig. Som vakar vid min dörr dag efter dag. Och väntar vid min tröskel. Ty den som finner mig, finner livet och vinner Herrens välbehag.

Där jag finner ro hette den här melodin. Och den var hämtad ifrån ett album som heter Stor är din trofasthet. Många anser att troende lever i en fantasivärld. Och det kan ju nästan kännas som jag har sagt det. Men det är inte det jag har sagt. Utan jag har sagt att vår fantasi, den är ju bevisligen en gåva som Gud har gett oss. Och jag tror att den kan hjälpa oss in i en trosvärld istället. Tron bygger på en vetenskap man inte har upplevt eller sett. Och läser du Bibeln på många olika ställen så står det faktiskt så. Bland annat i Hebreerbrevet. Abraham lydde när han trodde. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som i ett främmande land och bodde i tält liksom Isak och Jakob som hade fått del av samma löfte. Kanske du kan din bibel och kanske inte, men Abraham var en gammal man som fick ett uppdrag utav Gud att flytta ifrån sitt land och slå ner sina tältpålar i ett annat land som han hade lovat skulle bli hans land, det utlovade landet. Du kan ju tänka dig att dra iväg med en hel familj. Och på den tiden var det ju så att man tog med sig hustru eller hustrur. Och man tog med sig barn och barnbarn och släktingar och kreatur och allt följde med liksom. Det krävs mycket tro för att göra detta. Och jag kan tänka mig att Abraham satt där på kvällarna och fantiserade om hur det skulle kunna bli. Och han följde det här rådet ifrån Gud. Den som betraktar detta skulle nog skratta åt det och hånle lite grann. Skulle nog kanske till och med se omöjligheterna och problemen. Men det är ju ändå så att Abraham fick sitt land. Och det landet existerar idag. Och det heter Israel. Det har gått igenom mycket svåra tider. Med krig och elände. Men ett land som finns. Och det kallas för det utlovade landet. Och mycket av de problemen som cirkulerar idag cirkulerar runt Israel. Det finns många krafter i vår tid som vill utradera det landet ifrån jordens yta. Alla länder på jorden har ju besuttits av folk som har flyttat på sig. Det gäller ju även oss här i Norden. Det var ju inte så att det bodde folk här från början utan det är ju människor som har flyttat hit. Och vi har ju våra rötter i olika grenar av mänskligheten. Och om du nu använder din fantasi och flyttar din tanke 300 år framåt i tiden så tror jag du kan med lätthet se att jorden som vi ser idag, den kommer inte att se ut likadant då. Om jorden finns kvar, om livet finns kvar som det är nu, så kommer länderna att se annorlunda ut. Kanske det har skett omflyttningar, kanske religioner har flyttat på sig och så vidare och så vidare. Regeringar har bytts ut och man har kanske andra värderingar. Ja, fantasin sätter ju ingen gräns egentligen vad som kommer att ske. Men en sak vet ju vi säkert, du och jag. Om 300 år så finns ju inte vi på den här jorden, utan vi finns på ett annat ställe. Du finns med på jorden, kanske med dina barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn. Jag vet inte om jag hamnade rätt där, men det är inte så viktigt, du förstår vad jag menar. Framtiden kan vi bara fantisera om. Och den framtiden som du och jag ska uppleva, den kan vi ju sitta och fundera på lite grann.

Ja, det var Ingemar Olsson som sjöng Framtiden för oss. Vi har kommit mot slutet av vårt program. Vi har talat om fantasin. Och jag tror att fantasin är din och min förmåga att hjälpa oss själva. Att ta ut färdriktningen åt rätt håll. Den hjälper oss att försöka se framtiden och skönja en framtid som är ämnad för oss. Vi är inte aningslösa människor, utan vi har en gåva i vårt inre som jag vill kalla för fantasi. Och Gud, han har gett oss en fantasi så att vi kan se honom, vi kan se hans verk. Och sen kan vi använda den fantasin och kliva in på ett mer djupare område som vi har kallat för tro. Med de orden så vill jag tacka för mig. Och vill önska dig Guds rika välsignelse. Har du någon som du tror skulle uppskatta programmet, får du väldigt gärna berätta om det. Och jag som satt i studion.

Radio Pingst i Kungsbacka fortsätter nu med andlig sång och musik fram till Israels nytt som kommer klockan 21:15.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom Romarbrevet. Och med det så är det då åter dags för en av Gamla testamentets böcker, närmare bestämt första krönikeboken. Kanske du minns ifrån vår vandring genom konungaböckerna att det om och om igen stod: vad nu mer är att säga om den och den kungen, det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Det vill säga, det står i krönikerböckerna. Konungaböckerna refererar ofta till krönikerböckerna, och historiskt sett så täcker de ju samma tidsperiod. Och konungaboken och krönikerboken liknar varann på många sätt. Men ändå så är inte krönikerböckerna bara ett upprepande av vad som står i kungaböckerna. Absolut inte. Men krönikerböckerna stadfäster den bibliska principen om återupprepande. Systemet med kikaren och mikroskopet. För det är ju den metod som den helige ande använder när han ska ge oss Guds ord. Först så ger han oss en överblick över en stor del av landskapet och täcker så att säga en enorm yta i en första överblick. För att sedan återkomma med utvalda delar från samma landskap för att studera ett bestämt område mer detaljerat. Det är som om Guds helige ande först plockar upp kikaren och överblickar stora områden för oss. Och sedan, ja, då tar han bestämda delar av detta landskap och lägger det in under mikroskopet och låter oss se in i detaljerna. Det är just det som sker också här i första krönikebok. Redan i första Mosebok mötte vi repeterandets hemlighet. Där andra kapitlet överblickar 7 dagars skapelse och sedan lyfter fram en detalj, nämligen människans skapelse. Och det är ju en mycket viktig detalj för oss, eftersom vi tillhör Adams släkt. Även i Deuteronomium, det vill säga i 5:e Mosebok, så möter vi detsamma. Deuteronomium betyder ju den andra lagen. Men 5:e Mosebok är verkligen något mer än en repetition av lagen. För det är ju en förtolkning av lagen, sett i ljuset av 40 års erfarenheter av lagen i öknen. I krönikerböckerna ska vi upptäcka att Gud på nytt beskådar de områden som täcktes av Samuelsböckerna och konungaböckerna. För att så lägga till några detaljer och så fokusera på sånt som han betraktar som viktigt. Låt mig ge dig några exempel på det. Det ena är David som är fokus i första krönikeboken, medan andra krönikeboken fokuserar på Davids efterkommande. Och Nordriket är närmast ignorerat efter rikets delning. Krönikerböckerna återger inte Davids synd. Varför inte? Ja, Gud förlät synden så totalt att han inte nämner den igen. När Gud förlåter så glömmer han. I konungaböckerna återgavs nationens historia sett ifrån kungens tron, från mänskligt perspektiv. I krönikerböckerna beskrivs nationens historia sett ifrån altaret. I konungaböckerna så är kungens palats centrum för händelserna. I krönikerböckerna är det templet som är centrum för händelserna. Konungaböckerna ger oss nationens politiska historia, medan krönikerböckerna ger oss nationens religiösa historia. Så krönikerböckerna är egentligen en förtolkning av konungaböckerna. För som jag tidigare nämnde, så var det en sättning som återkom genom hela konungaboken, och det var: det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Så konungaböckerna ger oss saken sett från människans perspektiv. Krönikerböckerna ger oss saken sett från Guds perspektiv. Krönikerböckerna blev sannolikt skrivna under fångenskapet i Babel, och det var ursprungligen en bok. Och även om de 9 första kapitlen i första krönikeboken innehåller ändlösa namnlistor där namn efter namn efter namn uppräknas, så ska vi komma ihåg att det är inte döda ben, men de är delar av den levande Gudens armé. Det är personer som verkligen existerat, och deras historia, ja, den har verkligen något att säga oss idag om hur Guds folk i var generation ska leva. Eller som det är uttryckt i Romarbrevet 15:4. Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning.

När vi nu ska vandra genom första krönikeboken så låt oss lägga märke till de allra första namnen i den långa raden av namn som fyller de första 9 kapitlen. Första krönikerbok kapitel 1, verserna 1 till och med 4. Adam, Set, Enos, Kenan, Mehalael, Jered, Hanok, Metusela, Lemek, Noah, Sem, Ham och Jafet. Det här, det är namnen på de personer som vi läste om i de 8 första kapitlen i första Mosebok. Och vi lägger märke till att den här ättlistan följer samma princip som vi mötte i första Mosebok. Och då tänker jag på det faktum att den släktgren som förskjuts eller huggs av nämns först. Och därefter presenteras vi för den släkt som fortsätter och som leder helt fram till Herren Jesus Kristus. Vi läser i första krönikebok 1, vers 5. Jafets söner var Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras. Som du ser här i vers 5 så omtalas Jafets söner först. Därefter presenteras Hams söner i vers 8 och sist i vers 17 omtalas Sems efterkommande. Och Sems 1, det är den enda av Noas efterkommande som fortsätter vidare helt fram till Abraham. Och vi går fram och läser ifrån första krönikebok kapitel 1, vers 28 till och med 31. Abrahams söner var Isak och Ismael. Detta är deras släkttavla. Nebajot, Ismaels förstfödde. Vidare Kedar, Adbel och Mibsam. Misma och Duma. Massa, Hadad och Tema. Getur, Nafis och Kedma. Dessa var Ismaels söner. Så först får vi alltså höra om Ismaels 12 söner. Därefter berättas om Abrahams söner med Ketura och sist presenteras vi för Isaks söner Esau och Israel. Och eftersom krönikeboken beskriver historien sett ifrån Guds altare så lägger vi också märke till att det inte står Esau och Jakob, men det står Esau och Israel. Vi ska repetera ett par verser ifrån första Mosebok, där Jakob vid Jabboks vadställe vann över Gud, genom att i sin hjälplöshet klamra sig fast till Gud. Vi kan säga, Gud blev honom för stark. Och det är den största seger en människa kan uppleva. Första Mosebok 32, vers 27 och 28. Då sade han till honom, vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Han sade, du ska inte mer heta Jakob, utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. Osäker, stapplande, står Jakob vid Jabboks vadställe. Han undrar, klarar jag att gå vidare efter den här smällen? Han tar ett försiktigt steg för att känna om det bär. Han haltar, men han kan gå vidare. Han har haft ett möte med Gud. Bedragaren Jakob har inte bara fått ett nytt liv, han har också fått ett nytt namn. Du ska inte mer heta Jakob, utan Israel, sa Gud. Därför står det också här i första krönikerbok 1:34. Och Abraham födde Isak.
Isaks söner var Esau och Israel. Först så räknas alltså Esaus efterkommande upp. Sedan så följer den gren som leder fram till Herren Jesus. Och den har sina rötter i Isaks andra son Jakob, som Gud har givit ett nytt namn. Sett från altaret heter det Esau och Israel. Innan vi går vidare så kan det vara viktigt att nämna att i den hebreiska bibeln så är ju krönikerböckerna Esra och Nehemja placerade sist. Så vi kan säga att i den judiska traditionen så är det dessa böcker som avslutar den hebreiska bibeln. Och därmed så är egentligen krönikerböckerna en av de böcker som avslutar Guds gammaltestamentliga budskap. Och därför är just krönikerböckerna av mycket stort intresse för oss som lever idag. Eftersom vi lever i en tid där många betraktar Israels historia som oväsentlig. Och oftast så vet vi allt för lite om de förhållanden som dessa människor levde under. Och vi förstår också allt för lite av hur betydelsefull denna länk är till dagens Israel. Det finns fortfarande ett land som heter Kanaan, även om det är få som använder den benämningen idag. Här i krönikerböckerna finner vi dessa rötter och vi finner grenarna som leder helt fram till Messias. Dessa rötter visar Guds folk vem de är och vad de är kallade att vara. Genom dessa släktregister där de olika släkternas rötter dokumenteras ger Gud uppmuntran och styrka. Och det är tydligt att det som är centralt och viktigt för Gud, det är: vem är Guds folk och vad är de? Och som Kristi kyrka idag är det livsnödvändigt att se tillbaka på våra rötter, för frälsningen kommer från judarna. I Johannes kapitel 4, vers 22 så säger Jesus till kvinnan vid Sykars brunn: ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Låt oss aldrig glömma det.

I första krönikerbokens andra kapitel så inleds Jakobs släktstavla. Och detta Jakobs eller Israels släktregister, det fortsätter helt fram till och med kapitel 9 i första krönikerbok. Här i kapitel 2 ser vi i verserna 13 till och med 15 Isais släkt. Och vi ser att en av Isais söner var David. Och från första krönikebok 2:15 så följer vi Davids efterkommande. Eftersom Herren Jesus, den utlovade Messias, han ska komma från Davids släkt. Första krönikebok kapitel 3 innehåller förteckningen över Davids familj. Och här upptäcker vi att David, han hade en del söner som vi inte kände till tidigare. Eftersom de inte blev omnämnda varken i Samuelsböckerna eller i konungaböckerna. Vi läser första krönikerbok 3, vers 5. Och dessa söner föddes åt honom i Jerusalem. Simea, Sobab, Natan och Salomo, tillsammans fyra av Batsua, Amiels dotter. Har du någon gång hört om Simea eller Sobab? Vi känner väl till Salomo, men vem har hört om Natan? Vi visste ju att en av profeterna på Davids tid hette Natan. Men att David hade en son som hette det, det var en nyhet. Men om du går igenom Jesu släktregister så som du finner det återgivet i Lukas evangeliet, så upptäcker du att rötterna går via Natan och inte via Salomo. Lukas berättar Marias historia och ger i Lukas evangeliet hennes släkttavla. Och Maria, Jesu mor, hon har sina rötter genom Davids son Natan. Josefs ett, den finner du i Matteus evangeliet. Matteus släkttavla börjar med Abraham och går fram till Herren Jesus Kristus genom David och Salomo. Jesu lagliga rätt till tronen kom genom Josef. Lukas släkttavla är annorlunda. Den är i omvänd ordning. Den går först tillbaka till David och sedan tillbaka till Adam. Davids kungliga blod flöt också i Marias vener och Jesu rätt till tronen på grund av blodsbanden eller släktbanden kom alltså genom Maria. Och det är det mycket viktigt att vi har klart för oss, för om en av Salomos efterkommande, Konja eller Jekonja som han också kallas i det nya testamentet, han regerade i endast 3 månader över Juda innan han blev tillfångatagen av Nebukadnessar och förd till Babel, där han satt fängslad i 37 år. Och om denne Jekonja, som var efterkommande efter Salomo, säger Herren i profeten Jeremia kapitel 22 och vers 30. Ty ingen av hans avkomlingar ska vara så lyckosam att han får sitta på Davids tron och i framtiden råda över Juda. Och av släkttavlan i Matteus evangeliet ser vi att Josef, Marias man, alltså tillhörde den släkt om vilken Herren sagt att ingen av hans avkomlingar ska vara så lyckosam att han får sitta på Davids tron och i framtiden råda över Juda. Därför kunde inte Josef vara Jesu far. För ingen från den släkten skulle i framtiden sitta på Davids tron och råda över Juda.
Jesu jordiska släktband kom via Maria, som också var av Davids ätt. Därför måste Jesus födas av jungfrun Maria, för Josefs rötter går via Jekonja. Och Herren hade sagt genom profeten Jeremia att ingen av hans avkomlingar ska vara så lyckosam att han får sitta på Davids tron och i framtiden råda över Juda. Därför måste Jesus födas av jungfrun Maria.

Första krönikerbok kapitel 4 och vers 1. Judas söner var Peres, Hesron, Karmi, Hur och Sobal. Översikten över Judas ättlingar som påbörjades i kapitel 2 fortsätter när vi nu kommer till kapitel 4. Och här i kapitel 4 så ska vi bara registrera det som sägs i verserna 9 och 10 om Jaebes. Första krönikerbok 4, vers 9 och 10. Men Jaebes var mer ansedd än sina bröder. Hans moder hade gett honom namnet Jaebes när hon sade: "Jag har fött honom med smärta." Och Jaebes åkallade Israels Gud och sade: "O, att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig. O, att du ville avvända det som är ont, så att jag slapp att känna någon smärta." Och Gud lät det ske som han begärde. Det är möjligt att Jaebes var den som grundade staden Jaebes. I första krönikebok 2:55 stod det ju om det skriftlärda som bodde i Jaebes. Hans mor hade givit honom namnet Jaebes, som är hebreiska och betyder han som bringar smärta. Och namnet, det var inte bara ett uttryck för att han var född under smärta, men det var också det att det följde smärta i hans spår. Vi kan säga att namnet också pekade på hans livsöde. Men de här två verserna som står här mitt i en ändlös rad av namn i ett släktregister, de står här som ett vittnesbörd om ett livsöde som var fullt av nöd och smärta, men som fick uppleva att hans situation vände totalt därför att han påkallade sin Gud. Skriften konstaterar kort i vers 10: "Och Gud lät det ske som han begärde."

innan vi avslutar för den här gången så ska vi bara lägga märke till en enda liten vers till i kapitel 4, vers 27. Och Simei hade 16 söner och 6 döttrar. Men hans bröder hade inte många barn. Och deras släkt i sin helhet förökade sig inte så mycket som Judas barn. Från vers 24 talas om Simeons ättlingar. Vi vet att det att få många barn, det var ett uttryck för Guds välsignelse. Och här i vers 27 får vi veta att Simei, som är av Simons stam, utgjorde ett undantag i den stammen. Hans bröder fick inte så många barn som Juda. Och denna upplysning här i första krönikebokens fjärde kapitel, det måste ses mot den bakgrund vi fick när vi vandrade genom första Mosebok. Stamfadern Simeon, han var med på att utföra en ogärning som förde skam över Jakob. Det läste vi om i första Mosebok kapitel 34. På grund av detta så kom Simeon in under förbannelsen. Och i första Mosebok kapitel 49 så sägs det att Simeon och Levi ska spridas omkring. Och det skedde också. Men på grund av att Levi stam hade utvalts till att vara präststammen i Israel så blev den bevarad som en stam även under förskingringen. Medan Simeons stam däremot gick i upplösning. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag bad om vägledning inför den här stunden så kom bibeltexten ifrån Apostlagärningarna kapitel 17 och vers 31 upp för mig. Men innan jag går vidare så vill jag ytterligare en gång be Guds ande om direkt hjälp och styrning av hela mitt väsen så att allt blir rätt tänkt och förmedlat. Gode Gud, jag kommer än en gång inför ditt ansikte och ber dig om att genom din ande ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att det budskap som du vill ha förmedlat blir rätt framfört. Amen. Bibeltexten ifrån Apostlagärningarna 17 och vers 31 handlar alltså om aposteln Paulus och hans tal ifrån Areopagen, en berömd plats i Aten, där ledamöterna av högsta domstolen brukade sammanträda. Där skulle Paulus nu redogöra för sin lära, alltså om den gud som atenarna kallade den okände guden, och om uppståndelsen från de döda. Paulus sa, och jag läser från Apostlagärningarna 17, verserna 22-25, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Så här står det. Atenare, jag ser av allting att ni är mycket religiösa. När jag har gått omkring och sett era gudabilder har jag nämligen också funnit ett altare med inskriften åt en okänd gud. Vad ni alltså tillber utan att känna, det predikar jag för er. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjord av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Paulus fortsätter att tala till atenarna om den okände guden och anknyter till det som en av deras egna skalder har sagt, nämligen att vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt, säger Paulus vidare, så bör vi inte tänka oss att gudomen liknar någonting av guld, silver eller sten. En bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, nämligen Jesus Kristus. Sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom, alltså sonen, från de döda. Apostlagärningarna 17 och verserna 22-25 och 28-31 enligt Svenska Folkbibeln. På ett annat ställe i skriften står det, inte heller dömer fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt sonen, för att alla ska ära sonen, liksom de ärar fadern. Johannes evangelium, kapitel 5 och vers 22. Jag vet inte hur det kommer att bli, men jag tror att lika lite som någon i förväg vet dag eller stund för människosonens tillkommelse, enligt Matteus 24 och 36. Lika lite
kommer man att veta om den dag som Gud har fastställt för den slutliga domen, enligt Uppenbarelseboken kapitel 20 och vers 11. Varför talar jag om det här med att Gud har bestämt en särskild dag när världen ska dömas? Jo, under den senaste tiden har jag gång på gång, när jag har studerat min bibel, lagt särskilt märke till hur exakt Gud planerar allting. Det går verkligen inte på måfå eller med tveksamhet, utan allt är i minsta detalj medtaget i Guds stora plan. Jesus sa, och du kan läsa hos evangelisten Lukas i kapitel 12, verserna 4-7. Så här står det. Till er, mina vänner, säger jag. Det är alltså Jesus som talar. Var inte rädda för dem som dödar kroppen, men sen inte kan göra något mer. Jag vill visa er vem ni ska frukta. Frukta honom, alltså Gud, som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 öre? Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Det här är bara 2 exempel på alltings exakthet i Guds skapelse. Vi människor förundras ibland över det vi uppfattar som naturens nyckfullhet. Men något sånt tror jag personligen inte finns. Guds lagar, som vi ibland kallar naturlagar, är absolut exakta. Och inte alls nyckfulla. Det är bara det att vi inte ser det utrymme som Gud har skapat för de olika lagarnas giltighet och svängningarna däremellan. Vi saknar helt enkelt den överblicken. Häromdagen hörde jag någon tala om ett himlafenomen som enligt mänsklig kunskap och beräkning inte återkommer förrän om 780 000 år. Vem är det, om inte han, vår Gud, som styr allt med sin makts ord, som håller kontrollen på det? Jo, det är han som för härskaran där uppe fram i räknade hopar. Han nämner dem alla vid namn. Ingen enda uteblir, skriver profeten Jesaja i kapitel 40 och vers 26 enligt 1917 års översättning. Det är vår Gud som i detalj styr alla sådana sammanhang och som befaller alla samband exakt på bråkdelen av en sekund, trots universums ofantliga utsträckning. Är det inte dags att med psalmisten kung David utbrista i den 8:e psalmen? När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berett, vad är då en människa att du tänker på henne? Eller en människoson, att du låter dig vårda om honom. Psalm 8, vers 4 och 5, enligt 1917 års översättning. Som om det inte vore nog att Gud håller reda på allting i himlen och på jorden, in till minsta hårstrå på dig och mig, så har han också lagt på sig att hålla reda på alla människors tider, tankar
och andliga sammanhang. Psalmisten uttrycker det bland annat så här: förrän ett ord är på min tunga, se, så känner du, Herre, det till fullo. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. De var bestämda förrän någon av dem hade kommit. Psalm 139, vers 4 och vers 16, enligt 1917 års översättning. Och aposteln Paulus, han skriver i sitt första brev till Korintierna, vers 12 och vers 16, enligt Svenska folkbibeln, så här: vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Ty vem har lärt känna Herrens sinne, så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Och Paulus utbrister i Romarbrevets 11:e kapitel, verserna 33-36, enligt Svenska folkbibelns översättning: o, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, och hur outransakliga hans vägar! Vem har lärt känna Herrens sinne, eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först gett honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Romarbrevet 11, verserna 33-36, enligt Svenska folkbibeln. När Johannes i sin uppenbarelse på ön Patmos får se in i Guds himmel och vad framtiden bär i sitt sköte, så får han också se och höra rösten av många änglar runt omkring Guds tron och väsendena och de äldste. Han skriver: deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sa med hög röst: lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 11 och 12. Om jag förstår det rätt, så talar Johannes här om minst 101 miljoner änglar. När han sedan i vers 13 skriver om att han hörde allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem, så måste det ha varit många miljarder människors röster som samstämmigt upphöjde Gud och lammet när de sa: honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 13. I Uppenbarelsebokens 7:e kapitel skriver Johannes sedan i evigheternas evigheter. Uppenbarelsebok kapitel 5 och vers 13. I Uppenbarelsebokens 7:e kapitel skriver Johannes

utom Gud själv. Uppenbarelseboken kapitel 7 och vers 9. En av de äldste sa: dessa är de som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Ty lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Uppenbarelseboken kapitel 7, verserna 14-17, enligt Svenska folkbibelns översättning. Den stora nöden, som det talas om i Uppenbarelseboken 7 och 14, är den stora vedermödan, som också kallas Jakobs nöd, enligt Jeremia 30 och vers 7. Den drabbar, såvitt jag förstår, både Israel och hednafolken, enligt Hesekiel kapitel 30 och vers 3. Vedermödan är vredens tid, när Guds vredes skålar kommer att tömmas över en mänsklighet som inte har velat ta emot hans frälsning. Det är alltså inte en vanlig bedrövelse, utan den stora nöden är ett uttryck för att Guds vrede är utgjuten över jorden. Den stora vita skaran som Johannes talar om här har alltså, efter vad jag kan förstå, lagt bedrövelsen bakom sig och gått segrande igenom den. De på Jesus troende har i alla tider rannsakat skriften och undrat om de också och de kristna församlingarna som Jesus talar om i Uppenbarelseboken kapitel 22, vers 16 ska vara med under vedermödan. Det är ju skrivet att de heliga för Kristi skull har fått nåd. Inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Filipperbrevet, det första kapitlet av den 29:e versen. Frågan är alltså om det kan anses vara ett privilegium att bli befriad ifrån vedermödan genom att uppryckandet Herren till mötes på skyn, alltså människosonens återkomst, enligt Matteus 24 och 30 eller 26 och 64, sker innan den svåra tiden börjar. Om du som lyssnar nu också undrar hur det kommer att bli, så ska jag först som sist säga att jag själv inte har någon särskild insikt om det. Du kan själv läsa det som står skrivet och dra dina egna slutsatser. Hos evangelisten Matteus, i kapitel 24, verserna 29 och 30, enligt 1917 års översättning, säger Jesus själv: men strax efter den tidens vedermöda ska solen förmörkas och månen upphöra att ge sitt sken, och stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska bäva. Och då ska människosonens tecken visa sig på himlen, och alla släkter på jorden ska då jämra sig.

0: och man ska få se Människosonen komma på himlens skyar med stor makt och härlighet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila så kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn och tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt, och makten och härlighet i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.